0: أعوذ بالله السميع العليم
1: من شر
0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيطها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الحقد من لساني يفقه قولي. سيدني يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير خومي. من بركة شيخ محمد مصطفى ابن محمد ابن أحمد. مكي جولي مكي تالبي غنو بنيو سنتاتي يا الله سبحانه وتعالى نوغي لين دي نيو نيغي لين دي زياره تي جيتال كي نيو بي زياره بي سيري محمد المنتقى اك مولم خليفه تي كاي دي نيغي لين دي نيو بو باخ نيغي لين دي زياره ñu ngi déglu seen rajo wala seen réseau DTL ci fréquence 95.2 lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6 lënkaloog Cagnard ci Dakar ci 88.6 lënkaloog leer gi ci 94.6 kaddu gi bàyyi ko fii ci Touba Ousmane Mahab.
2: Yéen a ngi déglu Cagnard FM 88.6
0: xam wi nga xam ne moo jëm ci ndóodi seen mbokk Abibulahi Mambala Ndion sëñ Touba nee na ci kaddu gi gannaaw bi juróom-ñaari waxtu jotee fële ca Rum Sompuk Touba Touré waa jël fële ca pencum kër ma Kumba Ndion jot pencum xebar Njaay waaye noonu la jote fii suñ studio ñuy nuyu mbokki taalu yëpp di ziar ñëpp di bal àq ñëpp di bal ñëpp àq mbokki seen émission bu jant fenkee leeral yoon yi ba courier gi ndee ku gëlam dëpp ku xamul ba nga xam jamon yi ñu nekk ci téere boobu ñuy tuddee wasiyatu Niswan bokkul xaafilin minan soobaan nuyu nuyu mbokki taalib yëpp xam ngeen ne waxtaan yi mooy nekk sunu juróom-ñaareel waxtaan ci xaajum ñaareel bi ñu toll woon ci saaxir bi maanaa waykat bi ci loolu mu wax ne ma wax la yoo xam ne jigéen lu baax baax warul ko fii diine li feeg li feeg ba muy naax te góor lu bon bon yooyu war ko abada mbaa lu ko may mu xat mu xët sarti ahmada jigéen du def yoneen du def ab xut ba ab xut bu jigéen du def xawsu samaani du salbu xut bi nag suñ ko waxee rek mooy kilifa waaye xawsu samaan bu ñu ko waxee mooy xeetli waay xeetli waa kon jamono waaye suñ ne xut bu samaan mooy kili mooy xëy na kiy lif jamono wala kilifa mooy kiy lif jamono rek waaye xawsu samaan nag mooy kiy xeetli jamono waaye yooyu yëpp jigéen du ko doon waaye jigéen du dem diiwaan di gis rijaalia moo tax du leen gis fii du gis ab daalia motax du len gis fi du gis abdalia jigen du mom jamono def waliw lo mandu mandu bay ba def nabiw jigen du def khalifa fi diwani lo mu ñang ñang lo mu wane wane motax jamono bu ngeen ngi gisee nak jamono ag fof tay yi turxu suuf yi surtout nak ndax suma ni turxu suuf yi tous rek moy tarixay nga xamne yenn privilèges yi nga xay dañ koy jox jigen te diine joxuko ko wala bok du diine l'islam xoma jenen diine jum lor way du diine l'islam moy jigen ñu bako jox kilif tiefu mu wara mëna yilif ay goor di len jox ndigal di taxaw taxawayu khalifa yoy dafa aram té mënta nek té loolal lu dara walukul ay nafiq rek ñokoy sos ak nafiq yi yenen nafiq yi ci dundu di ca japp ba yoyu na ngeen xamni rew mu am rek rew mu upp nafiq lay doon ci adina moy rew mo xamni bëgg nañu jëf jigeen def ko fa ab khalifa mbañu def ko jox ko genn kilifa ci diina mu cay saña wax di ca atté di ca dogal di ca wax loolal na ngeen xamni rew mu ngeen ko gis moy rew mu bari nafiq ngogu waye nak lo neet man na leena dal nak ci walu galankori adina da ngay dem ba nawet yu te geey dana ca yomb nawet bo xey day dem ba am yaakar dem ndaw ñu gattu fan dana fa bari jafé jafé économie ci walu croissance économie bi day gëndi delu gannaaw jaaxli di gëndi dugg ci rew ma jafé jafé ndax lu ko waral moy jigen ci bopam mo munta nek yi gis nga jigen du dem diwan du gis rijal ya motax du len gis fi du gis abdal ya jigen du mom jamono def waliw lo mandu mandu bayam def nabiw jigen du def khalifa fi diwani lu mu ñang ñang lu mu wane wane waye fekke nak dañu ni ci rew mo xamne nafiq ya upp julit ñu tay lu mel non man na fam mom xom fan la waye fo lolou mom man na rew mu nafiqam dal man na fam xom nak man rew la am ma xey jël nañ jigen jital ko ba ko defu khalifa ba ñu tek ko fenn ci ay yokko yenn moy rew mum am dal ak nafiq mom fess na fa dal tay ku ca mana and ak mom rek ak ko mana do rek ak nafiq nga fofu waaw kon jigen lu mbax bax amna yo xaye yalla jeglelu ko motax mune ngir ñak julli yako dal do dal goor ba xamne dootul julli dootul mana wor dal wax ne mam soxna fatimatu bint mustafa moma sa def khalifa woto mustafa juroomi wer la woto bayam fofa ababakar soka def khalifa ngir mom du and ak ñak julli abada ci wern wer ngir dara jay muhammada ndax lolu ahlu bayti duñu gis duñu gis duñu gis mbeureut moy liñu tudde batol gis nga batu batol foko gis moy jigen jo xamne du gis mbeureut lolu yalla liñ ko defal lolu tax fatimata mana wotu bayam juro ben wer waye bu fekkonté da bok ci jigen yi nga xamne wer wu dé amna luñu gis ci seen bop bam dox di seen digg ak julli dox seen digg ak wor dox seen digg dugg ci neegum yalla dox seen digg ak jotté ak seen borom kër lolu su boba kon mënta nek khalifa day aram ci mom waye ahlu bayti nak yalla mo len label ci lola lola motax fatimatu bint rasul bi yonenti bi joge te am ay ñu am ay réglage yi wara réglé ci diri ji ci manam ci ku wara toga kan moko wara wutu lola juroom ben wer yoyu mom wutu na bayam motax mu ne ngir mom du and ak ñak julli abada ci wern wer ngir dara jay muhammada waye jige ko xamne yow yalla dogal na weru de nga am loy gis nan nga meuna jite ay goor lolou xel munu ko nangu amul fenn ci diine rew moko gis nafiq ga pu julit nya sayidina ali mom may borom kërëm moko yilif ca yoyé wer daf koy gërëm sahaba yep dañ ko da siaré ganaw rasulullah moy mam jaar min annabiyina wasiddiqina mo def ababakar khalifa neena budul ko nak la alquran wax lolou kon babakar do def donay rasul maryama amatun takya asiya khadijatan ak nday musa khajja ñoma sa gis jibril muy wandelu bur yalla wax loko ci ñom ñu kélo digeen lu ñang ñang du def iliman du jité goor wala jigen moro muro malal digeen lu ñang ñang tam lu jang jang digeen lu jang jang du def til iliman du jité goor ni bo dem ci rew mu am nafiq am nak man nga dem ba tekku ba du jité goor ñu wala jigen muro malal jigen du wax ca kaw ba tax suy julli duko biral duko biral day yalaw sar yay xelli te genn goor bu yalla won lu ñuy biral
1: ñeñ
0: ñeñ ma yapp abadan ma koy biral mana ko def ta tay ko kéro bu ko def sugul yapp mana wara julli timis war ko wax ca kaw yalla ko wara julli tisbar war ko yalu biral ko ca kaw te tay ko sa gil yakuna soko te moy budé timisa moy yok nga da ngay def bahla salam sede tisbara wagn nga da ngay def khabla salam so bolé yok ak wagn def khabla salam ah kon kep ko xamné da ngay julli biral julli ga ta tay ko lola xawar kep ko ko def te fek tayo ko da nga joom amna lola xawar waaw xamna bu fekke nak séri ri bañ amé seen ganak couleur ga té waxtu joté tisbar jot ñako ay wa mu jité tok san jot mu jité timis jot ñako ciarno bismillah mu ne say bëdda neexul waaw xamna né timis yi mom fokk wax ko ci kaw té fekke luñ fay wax niwu fa lolu couleur ba ko defon ko gané won séré ré defon ko waw tu couleur yi sante yoyé sante dem xamna bo mu tu ñom lay ron kon nak jigen du wax ca kaw wala bok te genn goor bu yalla won lu ñuy biral di leem ga yaq abadan ma koy biral jigen lu tedd mën ta rendé lo mando mënta séré ndandi jigen matul séré ci yoonu diiné ci yenn xew ya lu mina mini jigen du atté deug melni xadi ku bëgg do amal di xadi kon ngay laadi xam nga ku bëgge mëno atté té jigen yalla ko natto bëgge na jigen do hatte deug melne khadi ku beugé do mana atté kon ngay laadi nak bokku ta khadi laadi mom moy yok bayuy kawar laadi dal xamna né laadi jigen du noddu du liqam du jortali yépp mom suko defé faw yakule yépp goor la war ci yoonu yalla ko wax suko deful mo yalla mom goor jigen du dem jihari du xey li xaragi du yor fetal du gaddu jasi sacci jigen du safonte day sukki nuyo goor gu ko jox loxo sobis ba ngir layo ngor bu ko jox loxo sobis ba ngir layo ngor ak jigen ñuy safonte daganul arab na
2: tere FM 88.6
0: ñaaru jigen ñuy safante sipna ko ngor moromam ngor morom may safonte waxnako sude ci yoonu gaa yi fii nasaraan nag maam su dee ci yoonu gaay fi nasaraanu nañ saa foxante mbaañu wi niiraan dem sawara waaye moom akola arab ni sa foxante tubaab ni akola te mooy rek di ngeen koy seetaane góor goo xay soxna jàmbur wala borom këru jàmbur ngeen joxante loxo def li ñu wax akola akola nag mooy kii foon metok nday joram fi tolo nobbi wala xum fum koy foon kee def ko ca càmmoñ ba góor ak jigéen xam nga lu doy waar lu garaaw lu haram waaye nag moom nee na su dee yoonu gaay yi fii nasaraanu te mooy gaay yi nga xëy moom feq colonisateur bi lañ jàng ñoom yooyu lañ def gaay yi nga xëy moom feq colonisateur bi lañ jàng waaw gaay nga xëy moom ñoom Karla Bax ak Zograat ak ñooñu lañ gëm ñooñu lañ daanaka koo ciy waxal daanaka jàpp na ne loo koy wax fii boo koy argumenté wu ci ñoom rek pour moom yow li ngay wax moom il faut mu indi cay commentaire am ne la non affaire yi il faut bon parce que rek ñu ko xam waaye mooy def yooyu tubaab bi moom wala wala dañ xëy nga ne nasaraan bi rek ndax tubaab tiiw doon gëm yàlla doon ab julli waaye suñ ne nasaraan nag mooy koo xëy diine nasaraan gii la gën a gëm ci moom la topp woon gannaaw diine l'islaam waaw kooku mooy nasaraan kooku mooy kan nasaraan mooy ki nga xam ne moom ba léegi mënta d' accord ne yonte yàlla Mohamed rasulullahi la waaw yàlla moo ko yónn ñet waaye bokk na ci seen pas-pas mooy insa kat bu dul yàlla di doomu yàlla ci ñoom ñu ngi koy waxee yu mel noonu seen wax yu bon yooyu nga xam ne gis nga sëriñ bi tusub leen attaqué ci téere ba am na téere bu doy waar bu waxee wax nañ fàtte téere ba laysal berru waaw soo ci demee dana leen ci attaqué lool wa jile ci seen wax yu bon yooyu waaw nga xam ne bi sunu borom ne wa ilahukum wa ilahun wahidu dañ ne ko déet yow kat yaay saalisu salaasa yaay ñetteelu yaay ñetteelu yàlla yi waaw yaay ñetteelu yàlla yi maam yow rek doo fi yàlla nga wax ju ñaaw ju tonn yàlla ku bind lépp moom ñëpp nga wañeeku di ko wax di ko tuumaal loolu ak yeneen yiñ tuumaal isaak fa yéen yëpp wax yu doy waar seen ci loolu la leen jox ñooñu nag ñooy def façon yi yëpp ñoo ko fi indi ay ñoo góor ak jigéen joxante loxo waaye loolu jigéen ak jigéen sax dañ koo sib jigéen ak jigéen rek dañoo sib joxante loxo ma daan ak góor ak góor ak jigéen kon loolu mooy jéggul loolu mooy mbir mi jigéen du xut bab sëy du seere ak may du maye boppam ku ko def yaa ngay may waaw ku ko def yaa ngay may te muy jigéen joxe ndaa maye boppam waaw loolu it daa moo tax mu wax ne bàyyama koy maye ndegam ab xéeg la sañeefu na ko maye ndegam ab jeeg la dem am na waa yu tedd ji te bëggante te bàyyi ba téyewul te ñu faf yagante ñanante taraagne so da na daganal andak yanante séré yes ko daganal kon gis nga bu def xek ko xek moy xalé bu jigeer bu ndaw bu musta dem kër koku bayam makoy maye waye mo tax mu ne baye makoy maye ndegam ab xeg la waye sañef na ko maye ndegam ab jeg la ndam amna waju tedd tañ beugante te baye ba tiewul tañu faf yegante ñan nanta taraañ su ak daanu ko daganal and ak yanante siere yes ko dagal maam ñent siere bu kenn yàkkamti ba def takko suuf te xamulay sartam ndekkoon nga jëm suuf takko suuf nag moom lañu wax nikaahu shirri mooy waaye nag xam naa am na ci aw xeet ci suuraison bi nga xam ne ñoom ñaari cëpp duñ ñeme seeni soxna ñaari yu cëpp ñoo koy def buñ duggee Sénégal def ko ñoom ñaare dana fi am loolu sénégalais moom xam nga ne néew ma xam naa nag duñu fi ñàkk am na fi nag waaye ci xeet yooyu la ko demee ci sous-région bi am na xeet boo xam ne ñoom danañ ko di def ni kaaxu sirri waaw dañ koy def ñoom léegi nag ni kaaxu sirri mooy nu ngi koy gisee mooy wax ni xaqaddu fi nikaahi bi sirri ijtanib walaw bi istiktaami wal fasq yajib laajel ka taalib tuhfatul xukaam moo ko wayoon bu yàgg bañ araam mooy ñaar ñu nobahante dem takkante te kenn séerewuleen yàkkante te kenn séerewuleen yàkkante looloo xaraam loolu araam na faw népp nekkaale mooy njaaloo lo raw bokkaale lalu mooy nikaahu sirri sëy bi daal dañ ko takk waaye kenn du ko see nga xam ne man jéggulu soñ nga xam ne même bu fekkee ne jox na soxna si ak cam jox ko yeneen yi nga xay aada la ñu tuddee may gu jëkk ak premier cadeau yooyu nga xay moom ku ne xam na ne du warte cib sëy mais aada la ci mën naa doon aada ju rafet juma na dëgëral sëy bi waaye aada la waaye lay farata mooy bàyyi bi moom mbaay bi jur mbaa mu wakkiil ne keneen laa bàyyile can gu teew ñeent seere yu teew soxna si ñàkk nekk ci benn ci xeetu idda yi loola su boobaa buñ ko mayee loola mooy maye gu tegu ci woon yii nag lu ci manqué sëy bi mën naa bañ a kii ñaa lenn rek ci mën a manqué sëy wér mooy seere ñeent seere yi ndax ñeent seer yi fekkee dem nañ ba gisuñu buñ mënee am ñaari jigéen ak ñaari góor baax na waaye yii moo tudd ci gannaaw day farata mooy can gi day farata kilifa gi da ciy farata yooyu moom mënta ñàkk su demee ba ca leen ni ñàkk na doon seere yi ndax seere yi moom jubluwaay bi mooy bu ëllëgee buñ leen gisee ñooy ànd ci ànd boo xam ne jàpp nañ ne dëgënu ñu na ñun kat maye woon nañu ñu ne ko fekk ñu ne diw ak diw ko seere ñu wooleen ñu ah waaw ñoo ko fekk de waaw waaye nag can gi moom day farata yàlla ko tudd kiliftéef gi yàlla ko tudd waaye soxna si wéet ci lenn yëf yi jàmbur niwu ca amut benn idda ci idda yi loolu moom boobaa sëy bi day wér ñu na waaye nag amuñu ko ñu seere du tee sëy bi mën naa wér wala boog am nañ benn góor am nañ ñaari góor yu ñu seere boobaa sëy bi mën naa wér wala am na ñaari góor ak ñaari jigéen boobaa sëy bi mën naa wér waye fimi ñak wéré dé deug deug dal moy mom mom di ñak séré waye moy ñak kéna ñak kilif kéf ak ni yefi jambour né ca mba soxna sa nek ci lo xamné nak deug deug wa wala bolo na ya yépp nak légui nak xam nga fi jamono tollu yépp dafa bari ay mbir ndax légui nak way kat bi né jigen du am jëkkeur di bok aw faram ñuy jariñante loolu xew li ci kër yi ah nee na xew li ci kër yi ndaa te li mu wax nii de dara du ko dindi de waaw dara du ko dindi xew na ci kër yi nag nee na waa léegi li ko indi ba tey fi ci réew mi fi mu toll nii am na ñoo xam ne tey dañuy luyee ci bàyyi bàyyi ñu koy luyee mooy gis mag moo xam ne regalul yàlla seetu diggam ak yàlla nga ne ko man kat dama bëggoon nga nekk sans bàyyi ndax wax aw lay génne dara jox ko ah ayo mu ne mooy sa bàyyi mu maye la loolu lay am ngay dañuy luyee bàyyi bi dañ koy luyee waaw koy jox dara rek dafay daal wala wax neel maay bàyyi man nañ ko bàyyi la wala maay bàyyi wala mu jëm sax sant taw sant waaw comme wécce dugg na rek mu daal day nangoo mu daal di koy def réew yi moom alal tax na nit ñi tax na moom ak ragal yàlla moom dañ koy sël mooy jëpp waaye nanu ñu ci ak toq waroo koy andi ba tey jigéen du kaalawu du def boppam neen daa musuuru muuru mal faa gën neen mal faa gën neen jigéen su dee sol mal fa mbaa muy muuru faw mu jur wàlli wuy dem ñooro jigéen su dee sol robbu jigéen su dee sol robbu dox di faaru faw mu jur kuy mandi yi dem dakaaru te fi mu ne gis nga sëñ Moussa ka jamuy wax robbu fekkoon ne robbu yi sax dëgg-dëgg yii waaye robbu yi xew léegi yii ñi nga xay moom la ñu sol jamonoy tàngoor nga xay dañ koy sol ba noppi duñ wodd moom ñu xam nañ ñëpp xam nañ ko xam nga loolu moom ñëpp xam nañ ne awra la nga xay léegi jigéen ñi moom seen awra bi moom bëyyi sax li ëpp sutura jopp ci jigéen ñi bëyyi sax li ëpp sutura waaye bokki waxtu dax moo jot ñoo ngi siyaara di siyaara sëñ Mbacke Moussa moom sëñ Amadou Diamou sunu xarit sunu sëriñ sunu wëllëri koy siyaara baax waaye di siyaara ku mel ne sëriñ Abdourahmane Niang xalifa sëñ Mbaara Niang imaam akbar di siyaare soxna may Momadou Niang foofu ci kër Cheikh Mohamed Al Murtada go yàlla di siyaare mbokki taalib yëpp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek te dañu bàyyi xel ñu lay nuyu di la siyaare di la ñaanal tawfiq tey siir sangaatatu daara yi ñu siyaare sëñ Alaye Ndiaye wa kaana xaqan nasoon àllayna ak mbokki maddiyaana yëpp bayiwuñ fa kenn sëñ Assane Ndiaye mi ngi foofu mbokk yële ci saam ku mel ne soxna Maram Xuma ñu ngi koy ziara waaye ku mel ne soxna Aïda Bey mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu soxna Mbaye Ngay moom itam ñu ngi koy ziara waaye soxna Asta Ndiaye sama goro maa ngi koy ziara di ko ñaanal tawfiq tey si soxna Ndey Ndoy ma nga fële ci soxna Ndey Ndoy mi ngi foofu ci Konin su Daara Djolof wala looyen ñu ngi koy nuyu bàyyi Moussa ak mbokk yooyu yëpp Aliou Badara Ndiaye bàyyiwuñ kenn siyaare mbokki taalib yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ Aladji Kombe Ndoy ñu ngi koy nuyu di ko siyaara waaye di siyaara ku mel ne sëñ Assane Mboub waaye soxna Ndioba Mbay foofu ci Daaru Mën Naan ak mbokk yi dëkk foofu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di siyaara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey siir xaalisu daari ni ñoom ngeen ko yàlla defal yàlla nañu ko yàlla defal ñoo ngi nuyu mbokki taal bi yëpp mbokk yële ca syndica ñu ngi siyaara ku mel ne man Baba Seck sëñ Abdoulaye ñoom Sibra Fall sëñ ba Cheikh sëñ Cheikh Faye sëñ Babacar Diouf mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu soxna Sodo Fall foofu ci sëñ Baye Serigne Diop Nianka ñu ngi koy nuyu waaye di siyaare soxna Sodo Fall Raye Mou Sedd mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu Baye Moustapha Guy moom sëñ Ahmedou Mokhtar waaye Baye Moustapha Guy beneen bi mi ngi foofu ak sëñ Fall Seck mom señ mahamadou taqi mi fofu
2: señ salou kan deugul tenir fm 88.6
0: wa kere mbay ñi ngi nuyu señ basirou mbay sunu señ khalifa ñi ngi koy ziaré waye ñi ziaré señ mbay soxna adama soxna maylo soxna amissa soxna waye señ mahamadou lay karke bëgg bamba waye señ cheikh modou sey mi ngi fofu waye luñu faté señ mbay gay ak mbokk yoy yep ñi ngi len di nuyu ñi ngi len di ziaré di ziar ñepp rek bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñen serigne amri wad mi ngi fofu ci colis ñi ngi koy nuyu ak mbokk yoy yep rek alaaji mbokk tal bi yep ñi ngi len di nuyu ñi ngi len ziar bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñen soppay mambala ñor bu jant fenké ci ngital baye balla jël mum ci cheikh aliou soxna kenn ja soxna fatou diagne soxna may diagne soxna fatou badiane mbok yoyu soxna jeka diop duñ faté ko melne soxna khadibé alhaji dam jaxaté mbok yoyep fofu ci koni sou dara jeuf ñi ngi len di nuyu ñi ngi len ziar seigne abdou lahad sall muy fofu ci quartier lam sall sunu serigne ñing koy nuyu di ko ziaré way duñ faté mbok yoyu ci 30 mbacké bari baye fall diop wax dal de seigne abdou ñang seigne morsek seigne pape sirak mbok yoyep ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziar ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay si saandatu daal yi bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñen docteur Massamba Diagne docteur Dongo yeek daara yi mi ngi foofu Jean Allié ñu ngi koy nuyu di ko ziar waaye di nuyu soxna Mame Diallo Fall soxna Ndey Camara waaye luñ fàtte ku mel ne soxna Bintou Sarr Serigne Cheikh Mbacke Samb soxna Mati Touré Serigne Alhaji Bala Ndiaye ñu ngi nuyu mbokk yooyu yépp rek bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn soxna Khady Touré ñu ngi koy nuyu di ko ziara Serigne Mame Gour Samb Serigne Assane Sogue mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen nuyu soxna Maguette Ndiaye Jibéel soxna Anta Diop Mborom soxna Fatlo Kër Aalé mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara soxna Nar Gueye ñu ngi koy ziara soxna Awa Samb soxna Abi Loom ñun tam ñu ngi koy nuyu di ko ziara soxna Dior Babu foofu ci daaru man naan moomu tam ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy ziara ñu ngi koy ñaanal tawfiq tay si entre daara ñi soxna Mbène Diop

0: nak ganu yalla day wacce njariñ dakalor mu dem duma sum ganu setan yalla nako yalla fek ku ñew fajj salor yet lay njariñ sax fi yow di jup duma sum ka ñew fab say njariñ xagn la jamm tek sorel nañu nu ceytaan faw wak lu koy xisaw tagal nañu nu rag ak jibar lepp faf na jak bu ceytaan ne ñoket ñu fil ko mu moynu nun bu yermande ne ñoket ñu jañ ci sunuy wa nak bu ceytaan ne ñoket ñu fil ko mu moynu nun bu yermande ne ñoket ñu jañ ci sunuy wa nak serin bene fi mo nek fepp te mo nu yor lu jang moma lo gis moma mo tenu diglu ko serign bene fi mo nek fepp te mo nu yor lu jang moma lo gis moma mo tenu diglu ko saxaray ndigal jog ñew fa garam ba mo nu war di diglo ko muñ tay sante yalla ba dugg ko ku dugg ndigal jot gaaya duggul te tele xey negal yow ndigal yakam te day xagna ndam ba ko sama mbirangi sa jëm ngi sama lepp ngi ma jebal serign bi yal na fa lepp saytu ko te yal na nu baxal ñang nu dakul nu lepp leuf lu baxul fegal nu jëm ci lo xamni tan ko te yal na nu xey fess ak lu ñepp ni ngeja am te fess ak ciofel ak gem gudul dañ du rekiku nena ca samak def ak samak bayyi ak samak bañ ak sama bëgg ak bop ngir yalla denk ko def ak bayyi ak bëgg ak bañ ak luma man di def na tukke ci mom ak pagute fam nu and ko lumay def na def lo xamni moma ca may ndigal lumay sanni nay lo xamni moma ni sanni ko bulof na ci man mukkit ludul lumu def ci man tena sax ci mbollem lepp lo xamni saf nako bulaf jëm ci man mukkit ludul lo gërem bu wër bu may jëm ci sen nas ñëf ludul jëf ju ragniku teranga nanuy wër kap ak mucc faw nak torax te nanuy teggé ka dand nu dand ko dugal na sama nit ñëpp ak sama jëm ji ci galuk serign touba gi yow yalla séré ko musal nu musal mbollem sunu nit ci jëpp lor te def nu ñu lay beglo ka sant ka doliku ku nuy bëggate yen wen ay bu ko yëkkate nakapp ci boppam yam ca kepp mu rëcc ko te kuy fexe cant ak mbég ci nun yal na dal di bég te gis lu ko dolli cant ak mbég ba soññi ko li feeñ ak li nëbboongoogu xam nga lu nekk yow ku daf rekk dal koy def ku wax it nga jajji ko ku def na nga gis kuy bëgg def na nga nekk ba xam ku wax na nga xam faw wet ku noppi nga diglu ko ku def na nga gis kuy bëgg def na nga nek ba xam ku wax na nga xam faw wet ku noppi nga diglu ko dama wara bolo faf xaru de te jox serign bu mag bi lu ni taxé ke jënde wata ki fas dano wara bolo faf xaru de te jox serign bu mag bi lu ni taxé ke jënde wata ki fas mu jëndal nu ci tax ak wata ki fas ak njariñ ci ajjana li gannay ci sey yef te do fi dess ku yew da fay def ci sey yefam joxe dal di wey bu yegge fañuy jëm dal di bolé yefam ni ciass ku daf nak da fay bolé yefam yep yor bu wir ba xey de yefam dess fi mu dem du fa fekk tous mayul gaay tay ngir gaay tay duñu yokku nit dañuy yak sab dox ak seyef delu gotti mbass ñi nek fi suuf ak gaña nek ci taxi kaw fi suusi lañuy xal seeta mujj ni cepp bis ku nek ca kaw tuubal ta jek fi suusi yow fi suusi la mbolo mepp jëm ci ku daanu rus liggeeyal ba am lo xamne jar nay wata ki fas te jar jongama ki taxi kaw joxe ñepp gis dana sakku man dimmal baam ñak lepp leuf te sakko te dimmal nak ba faf joxe lepp dess serign bi sarax nu ndole nak nu defal la leuf lu reey li nu fas am doole rek kay waral mu fess serign bi sarax nu ndole ndax nu defal la leuf lu reey li nu fas am doole rek kay waral mu fess fulal sunu gam fagul nu doole ku fitu reey musal nu tamay nu pal guñuy fedd lek wis nawet bi nu jëm def kom nawet bu rafet bu jub na lepp ne gañ ak jam nuy sepp lek fas re nak dugub ak sab nanangu ta jam am ku nek ju bokup sangam ak wa keram di mos re nak dugub ak sab nanangu ta jam am ku nek ju bokup sangam ak wa keram di mos serigne bi may nga nu xam mbakete may nga nu am may nu def ci le nu xam ak le nu am la nga geureum serigne bi may nga nu xam mbakete may nga nu am may nu def ci le nu xam ak le nu am la nga geureum xam le nga lepp lu indigal ak lepp leuf ludul ndigal ludul def ak bayyi desul ko seru xam na leuf tam xam xam bi xep nga nu ko alal ji xep nga nu ko murid bu nek ye nga ko te duy xolam baake kam kuy wax nga fas ni yegg na buy jëf nga fas ni alkuna wax yi rafet na yéemu na te jëf yi bon dimbalinu bëlëf desul ludul di wax ñëpp di waj wajee ka wax te kenn du def ci lam wax dara li lee ñàkk xoram conseeru tey xam nag murit tey dox di waxtaan ak murit te du defit jëfi murit tee nga ne accam te ni cam conseeru day digleg joxee te yor yëfam bañ koo joxee koy dox di santaan ak joxe te joxewul bayil mbiram li tax murid yi bon bari serigne si bon daño bari serigne bu dencé lu bari du manaté yobbo ka dem serigne bu daddu adina murid ba daddu adina waxtu wujublo adina murid ba daddu ko ndaxam ku bay arenam bam ñor mu jende ko fasam di war di nuru geermi ci nga war ko ko le sank na mbayam mool sa nawle buy liggéey yow ngay nelaw ba mu liggéey ba noppi na nga fab liggéey boobale far ni ko pelam njëgam liggéey yoo ku liggéey fexee la fab la mu liggéey joxe ko ndax boodul liggéey tey joxe dee fi la yëram awal ca ngeer ma woote ca kuy si fekk nga ne ca kuy si wul dégg la ca kuy si daw nga jël ndamam ku bëgg a jot gaayara woon te bëgg gën gaayara woon te bëgg jiitu ñara woon ñëpp dafay not bakkanam ku not bakkan noti kemam te moona kët ku bakkanam not lee ñu gis bépp kemam not ko ba far war ci kawam notal bakkan jàpp ko war moo gën di jëndi fas di war murit du jëndi fas di war bakkan ba lay defu fasam ku war fas mënul nga war ku war bakkan moo man nga war dëgg te moo jekk nga war moo mata yéemit nga waram bul topp mukk sa bakkan bul toppalit kenn bakkan yi yaar yëf day taxa bon ku ko bawul du jëm kanam koo xam ne yow laa la tax mu ñëw fi yow defal la tax mu ñëw fi yow ku ba la tax nit ñëw fi yow gàddu loram loo xam ne lii baaxul bàyyil ku def bàyyil ku ba bàyyil kuy waye dee kawoy wayal lu dee fi sikk ba ca jëm te lépp luy ndigal defal ku def defal ku ba defal lii ma la wax boo ko bawul yàlla gërëm la nga gërëm yàlla nu am sunu sëriñ faw te am lépp njariñ yàlla nu dugg ci njariñ faw ki cant ak ngërëm yàlla nu am jëf ju rafet ak fan wu guddu rafet ak mujj yéemu gu rafet ak wér gu ànd ak ngërëm yàlla nu am jëf ju rafet ak fan wu guddu rafet ak mujj yéemu gu rafet ak wér gu ànd ak ngërëm yàlla li muy def sotti na te lu mu dul def sotti na ku yobbu xam ni noppi na ci lu mu def ak lu mu ba yàlla li muy def sotti na te lu mu dul def sotti na ku yobbu xam ni noppi na ci lu mu def ak lu mu ba loo xam ne àtte nag amam ku bëgg ak amam mu am ku bëggulug amam mu am ku yobbu sant àtte ba yow mii di sàkku àddina yaa gën a réere àddina nga donte xam nga àddina nga wuti yàlla ba ko fi loo fi amit ñàkkatiko koo fi amit ñàkkatiko foo fi amit ñàkkatiko lu mata bëgg néew fi njëgam su lay maana fi jóg koo mën a gis dana fi jóg loo mën a gis dana fi jóg dina pàkk lay defi yeneen ya ñëw na jóge fi yeneen ba ñëw na jóge fi saaba ya ñëw na jóge fi ku nekk ñëw na jóge fi yàlla deful àddina kër def na ko nii tool ak ker def ko ne ay tool ak ker loo bëgg nag fàggoo ko fi fàggul ragal yàlla gu ne ba noppi fàggu yi wu ne te fàggu na ngërëm lu ne ndax bala ngaa dem tono fi tono du ak jur gu bari tono du aw nit ñu bari tono du soxna yu bari tono di xam-xam ak jëfe
1: foji seti yu japp ko fo senati yu ay sori ko sori gubirte musluko kon le nga gën fi kawfi ku xam yu te def ko xam nga du tax mu lakko ko ku xam rayte bawu ko xam nga du tax mu mucc fi ku seru luy jaayam betam te joxewul nagu njegam seru ga fatti ko ndaxam dara luddul lorati fi ku seru luy jaay ak betam te joxewul nagu njegam seru ga fatti ko ndaxam dara luddul lorati fi njariñ da fay wéké di jaay muccit da fay wéké di jaay ku def yi wu bayilu ay jënd na yépp li jafé jariñ mo jëkka jafé danaka mo gëna jafé lepp lu né fa mo jafé ngir mo di doomi xam jafé té xam jafé gëna jafé lu dé fi war né mo jafé adina fa ci xam jafé té lu ko moy nga bako fa té xam jafé gëna jafé lu dé fi wax ni mo jafé adina fa ci xam jafé té lu ko moy nga bako fa lu yaq rek mataba ndé luy défar matu laba ku nga ci yow té du laba lu koy défar matu laba ko la ne japp ma bu wër té ni la yobbu ma bu wër lay téam dem na nga ko yor té bu ko sétana ka ba am nga mourid am sëriñ défal sëriñ diglé ndariñ sëriñ da fay def ndariñ diko digal talibé ba awal ndigal awlu ndigal té jéma jub jéma jubal ab sër bi day jofé jofal kenn baña dess ci all ba bul bayyi kenn ci sa gom jarak ku koy ba ci sa gom def ko ci sta go ki gom serign du wacc donga ba weerte yob sa murid bul bayyi mukk sa murid ndara nga xamni sa murid dani weel te farma ba ko la ni nang nga ma ba dalal di dem te far ko ba ngir nit bu bëgge ku ko bawul def musiba ruy waraluk def musiba lolale matna daldi ba ablar bu ne nangama ba bakota japp sang ba nak bu ko ba yow ko la bayit bu ko ba yow lu mana xew japp ko yow tey wut xolam bu sedd ba bu sa murid deful la war loru la yow bopam la lor sil makhabu imbalaka weur ñu bako fa wak dok ba sab sang yow nanga ko jox kula joxul nanga ko jox kula joxit nanga ko jox te bu ko fatte bu ko ba bepp murid joxe ca war bepp serign joxa ca war serign xam nak la ko war bul def ludul jox ko te ba yalla baaw fepp ayib yalla baab kemb ayib yalla bu kuy jefit ayib yalla bu ay jefam ayib yalla baaw fepp ayib yalla baab kemb ayib yalla bu kuy jefit ayib yalla bu ay jefam ayib yalla bu tay jile ayib yalla bu la git ayib yalla nu mucc nu ayib sunu jefit mucc ayib yalla nu raw jep ayib te fas lu raw jep ayib wax jef lu raw jep ayib jot ci lu raw jep ayib yalla nu suula suula suul sunu ayib fu sori lol ba kenn dootu xola xol ba jess ci nu mucc ayib yalla nu dak dak lol sunu tawat ñu sori lol ta jox nu may yu bari lol yu andul ak sen askey yalla mu sant sant lol yalla mu santatinu lol geureum nu yokatinu lol yokku far jep ayib serign bi sant na ko lol yalla ko yalla sant lol momit mu sant noti lol cantu gu fek jep ayib yalla nu bolé yeuramaat jéggal nu fax nu geureumaat bolé nu faaw wet xoramaat dox sun digg ki ayib ñun ñep yalla nu mayaat seddu xolat teulal hayaat nuy dox dina ataka xayaat sori tawat sori ayib yalla nu boole safalaat te boole xol yi seralaat guy baxel yep dalaat mu musle ci ay ak ayib yalla nu boole jafalaat bu werte boole nu walaat ba nopi boole nu falaat palgu nu teeji ci ayib yalla nu boole begalaat yalla nu boole jagalaat yalla nu boole tegalaat bur ak bor ak lor ak ayib yalla nu boole begalaat yalla nu boole jagalaat yalla nu boole tegalaat bur ak bor ak lor ak ayib joxon lu gën loonu joxon lu gën ci nun loonu joxon lu nu gënal loonu joxon boole ci li gën joxon jox nañu gën ñoonu joxoon ñu gën ci nun ñoonu joxoon ñu nu gënal ñoonu joxoon boole ci ñii nga nu joxoon jox nu fu gën foonu joxoon fu gën ci nun foonu joxoon fu nu gënal foonu joxoon boole ci fii nga nu joxoon jox nañu gën ñoonu joxoon boole ci ñii nga nu joxoon jox nu yu gën yoonu joxoon boole ci yii nga nu joxoon yokkal ni yi woonu joxoon bul wàññi yi woonu joxoon banoo ko yi woonu joxoon te dolli yi woonu joxoon bul wàññi yi wi nga nu jox yokk ko yow kinu ko jox saxal ko yow kinu ko jox dakkal njariñ loonu joxoon yàlla mu sax ci mbam sax te sax ci yërmande ji sax sax ci rafet njortu gu sax sax ci ndigal loonu joxoon li nga nu jox ci sutura ak barke yokku ci dara te bu ci wàññeeti dara deenu ëreg loonu joxoon deenu ëreg loonu joxoon deenu ñagag loonu joxoon deenu yarag loonu joxoon ci darajay ña nga joxoon ër nu ci barkeb koo ëroon yor nu ci barkeb koo yoroon ñag nu ci barkeb koo ñagoon jox nu ci barkeb koo joxoon yiw na ñàkk jox nu ko woonu xañit delloo nu ko ba noppi nag yoral nu ko bul na ngulëf loonu joxoon musal nu faw ci laru temay nu fawuk defaru ci darajay ña defaru kumasaam yaa ko joxoon musal nu faw ci laru temay nu fawuk defaru ci darajay ña defaru kumasaam yaa ko joxoon.
2: Vous écoutez
3: les réseaux
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tiener FM et Larki FM.
4: Kon al-Qur'an neub na lu bare bare bare lu xamul limam malik bin ko laje istawa ala al-arsi ba istiwa rek dafa ne al-istiwa ma'lumun wal iman bihi wajibun wal kayfiyatu majhulatun was-su'alu anhu bid'atun istiwa ni sun borom waxe ne def na istiwa ni ko doom adamay firé ci moy yemo moy ni ma toge ci ses bi ñu ne yalla lolu jomb na ci mom tamu ne tok na ci arash manam ci fotey ba nan la ci toge lolu lan la imam malik ne len listiwaaw ci bokk ñu xam la gëm ko war na bëpp julit laaj ko nak bidaala melo ko yalla defé lu ump jam ñi la kon woné na né alquran ay leunti jam ñi rek la ñaarël bi abu hurayra néna jëlël na leen ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam ñaari mbuus ci xam xam men mbuus mi yullil na leen ko mi ci def buma ko yulli woon ñu dag ki sidina ali néna لقد أدخلت لساني في فمي فانفتحت لي ألف باب من العلم فوحق المعبود لو وضعت لي وسادة جلست عليها لحكمت على أهل التوراة بتوراة وعلى أهل الإنجيل بإنجيل وعلى أهل هذا القرآن بقرآنهم دقلنا سمع الله من كسم الجمين جني بنت خمخم وبكل ما جنا في حق لني جامو مويسن برام نبين ما تقلون جاقنا ما توقي دنا أت وتوراة تشين توراة والإنجيل تشين الإنجيل والقرآن جيشين يعني القرآن جنا su fekkonte ne amoon nañ ci ndigal fatihatul kitab rek dana ci sara lu diis ñeen fukki gëleem gaa ñi nga xam ne dem nañu ba xam riche koogu alquran riche ak kumpa yi ci suñu borom dajale ak kawteef yi daañu ko ragal ragal googu ñu koy ragal ndax ragal gi ñu ragal suñu borom ak ragal waxal ko lu mu waxul ak ragala walbati ay waxam wax ca loo xam ne bokkul ak la mu jublu ak ragala wax loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf caa taxaw lu woon dugg ca tax na ñu ragal la firi alquran ba tere ko ñu ñu àndal loolu yàgg na yaatu na am na ci ulama yi ñoo xam ne neñu alquran

0: ñom ñu yanni ci def tafsir bin manqul la moy ay hadith yo xamne ñew leral alquran ak jëf yonent bi yo xamne daf ko jëf ñu xamne li kat ay sangam la leral ba tax ne kon loolu war nañ ko leral jamm ñi ñele ne len batay loolu ak reer ndax bokul ak firi alquran ndax da ngeena netali lo xamne li jamm ñi war nañ ko xam ngir jëfé ko tamuy jëf ju yonent bi jëfoon kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bamuy jëf di firé ni manon na wosa ba yi firi len alquran waye difu ko dafa jëf ne le ni lañu jëfé ñu gis loola kon lepp luñu wara aajawoo yonent bi jëfé nako wax nako ñu jëfé ko alquran mëne ci xam ñaata raka la nit di julli mëne ci xam boy biral ak boy yaru mëne ci xam waxtu sangam wax ban waxtu lay jot mëne ci xam yoy yep kon liñu xam tawar ko xam lepp muy leral suñu diine yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nako ñu nak waye xam xam alquran moy ndeyam wala ma yu dem ci benen ñi nga xamne dañu jaamu yalla ba am basira bu leer ñu ne ñun ñoom la yalla xamal li nga xamne moy yuqu alquran alquran ci bokkum dafa ne wa ma ya'lamu ta'wilahu illa allah ta'wil alquran kin xamu ku dul yalla kon ta'wil bi fu muy feñe yowal qiyam ta bu boba lu muy jeriñati gañ nga xamne nak manela seen yaram dawna seen xol tiit ngir nonu alquran mel ndax alquran bu ñu sété dafa wuté téré yi waccion wuté bu bari gis nañ ne ay téré waccion na bu ñëk waye téré yi lu mu wuté alquran li tubab di wax manam texte révélé ak texte inspiré dañu wuté téré yoy manam message ba manam manama mo waccion ci xolu yonent yoy ñom seen bop ñu wax ko ak nañuy waxe ñom ci lan nga ñu namp kon nass bobé manam texte yoyé amna orma ndax lamu ëmb lamu véhiculé muy message bi jige ci yalla taxna ñu ornal ko waye wax ja waxi mbindeef la waxin wa alquran nak ni mu wacce texte bi ak message bi lepp joge fa yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yok ci haraf wañu ci haraf yok ci virgule wañu ko ci ni la dikke kon muy wax yalla jo xamne mu ngi joge ci nak ci yalla nam ko waxe mu di aw melom dik ci kaw suuf ba taxna jeelalena mbot yi mu neub waye rafetay bi ci kaw liñuy wax manam valeur littéraire am rek jaaxal na dom adama yi ndax moy gannaay yu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gi gëna ñaw daf daan def buy wote du def luddul tari ay ayat alquran rek ñi nga xamne ay arab lañu te xam namp nañu arab te dekkon ci société bobé alquran wacce xam mohammed limu wax bu ko buñ ko masan deg rek dañuy jommi jaaxlé waaru ba duñu melne luddul jappé ak njabar ndax ni muy def ci seen xol ñu dal di tuup ba tax ñu dem bay téré ku deglu mohammed ndax buñ ko deglu rek muy tara alquran ñepp dañuy dal di tuup ñi ko daan téré ñom seen bop ñu tok jëmmé guddii dégg ko muy tari alquran guddii ñu neub ndax ñu ko déggé ñi muy yéme rek ñu kenn ku ci nekk joggé sa kër top doon ba ag ci neeg bi muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk laqku diko déglu muy tari ba ñël ba fajar bañuy déllu dajé ñom ñent ñu dajé ci yoon wi dañ ko ñëkke def ñu yaddanté né ñun kat gannaaw ñu noy téré ku déglu muhammad ñun suñu bop buñ ko déglu buñ feñé kon dootu ñu mëna téré kenn ñu né kon bo liggé buñ ko défati waye ci ëlëk bam tambalé tay jang mëna tuñ ko mu ñu dal di déllo sét diko déglu ba muy ñett yoon lu nekk ku nekk xam na né kon loolu du waxi doom adama ñu tuddé ko jabar ndax limuy wax kon wax jo xamné wax yalla la tubaab yi sax seen bop wax nañu né bo sété amna téré histoire bo xamné livre histoire programme 5e la kisir bo bok na ci ñiko bind collection collectivité la biñ ko bindé wax biñ accé ci l'islam biñ accé ci alcorane néñu alcorane fi nga xamé bi muy wacc lamiñu arab tollu na fi ci perfection ñi nga xamné ño gënon man langue bi gën ci am éloquence manam fasaha gën ci dakk wax fiñu tollu ak fa perfection alcorane tollu ay milliers liés la yo xamné ba légui amagul luko mëna expliquer ba légui xamagul ñu lanako waral loolu liko mëna expliquer lu leer la modi alcorane ci yalla la joggé kon nak julit bu nek boy jang alquran war nga yek ne wax yalla ngay jang nga def bo xamé lamuy wax ak boko xamul lepp tuyaba la am jo xamné bu sa xol tité nga xamné yang ci kanamu yalla di wax waxam lolou lu for la kon kep kula gëna jégué yalla gën la xam yalla mo la gëna ragal alquran mo la gëna mëna moyandiku kon du kem tanti am ci gaay yalla ño xamné ragal nañu alquran ba duñ ko firi dañuy laaj niti te mu bañ ko firi ulama yi nga xamné xam xam lañu jang yew ñom seenu gis ñi ci gëna bari moy firi alquran lañu gis ndax fi alquran xam xam la bo xamne itam xeyna liñ ci jëlé ci ndariñ nit ñi ci xoos ci geej xam xam yo xamne luñu toxal la
1: moy
0: duggal lool ñoo ñi itam dañoo bëgg lu jëriñ nit ñi yéelen mudi lo xamne ñom fa lañu tollu té doom adamay itam fa lañu leen mëna jëriñé ñu daldi tek ay charte ñom it yo xamne yi pour nga mëna fi alquran ku nekk xamne waxi wala ji nga namp sax boko don wax nit aksi te fekkul tambali ba xamul la tax ngay wax duko meuna comprendre kon alquran da nga gis ñaari aya yi seselo ño xamne xeyna bi bi wacce ak bi bi daatan wacce seen digënt mata juroom benn at wala juroom ñaar wala juroom ñetti at nga xamne jëti wuñu dara te ñu sëso ci téré bi nga xam téré bi ni

0: di jang di yoy do ci xam dara kon lo deug deug arab ñu tek lolu tax ñom seen bop ñu tek ay charte yo xamne ay xam xam yo wara xam bala ngay firi alquran ñu laaj nga xam balaxa xam société arab bi di nga xam xam gi nga xam balaxa nga xamit sababu nusul moy manam li tu wax les circonstances de révélation ndax ay alquran amna ci yo xamne tontu la kol bu yahudi don kolay yonent bi sallallahu alayhi wasallam alquran ñew ne ko nelen nangam am ci yoon yo xamne saaba yi ñom ñoo dem doñ mo xam dañ doon xare wala dañ doon jëg wala dañ doon commerce ñu tukki am xew wacc bo xamne wéranta nañ ca alquran wacc bañu data ñew ne leen nangam bu amé nangamay atté bi bi ñëwé yoonent bi léral leen wala julit bo xamne dafa am digënté nak banan morom julitam lu xew ñu war ko atté yoonent bi sallallahu alayhi wasallam alquran wacc ne ko waxal li wala mom ci bop mom sallallahu alayhi wasallam julit laaj ko xew bu am sallallahu alayhi wasallam xamagu ci dara mu nek atté bi ay wacc muy li yoy yep nak bo xamul asbabu nuzul manam werta bu ne la tax mu wacc pour nga firi alquran do ci xam dara kon bok na ci charte yi fukki xam xam ak ñaar yo xamne da nga leena wara dajale soga mëna firi alquran lolu kon buñ ko defé ulama yu am nañu bari ño xamne ñu ngi firi alquran te xamuñu sax turi xam xam yoy wala xamuñu ci dara lolu kon tolu teul la rek lañ ko def ku jog rek lolu lañ wax nga wax ko
1: jerejeuf serigne sam bobu laaj leer na nañ ni gënal yalla defal ak deg ak top benen laaj bi ñu deglu tuti benen laaj bi serigne khadim mbacke imam iliman mo koy laaj da fay laaj wax ji ñuy faral di deg kalamun qadimun la yumallu shama'uhu تنسها عن قول وفعل ونية به الصفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهري وعيرتي موي لاج واخ جوجو كوكو واخ اك لو سبب واخ
0: انا نياري باجي كلام قديم لا يمل سماعه كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي إلى آخر من قال كلام قديم مدلة ملو ينوحي درة دو أمبلي درة دو فدو لسن ba bamuy jeex melom yoy ci la alquran bok aw melom la ndax waxam la waxam ci melom la kenn du yokkat manam du la sappi mukk nga di deglu alquran
2: yene gi deglu teñer fm 88.6
0: xam luy alquran buñ doon jang alquran fi ba aduna tukki bané xam ci deg alquran day gëna yokku rek mudi amit toujours lo xamne xolam aajo wonako ta aya yi ñuy jang daf ko koy indil te feek noppi wuñu du dañ gis nañ ci gaay yalla ñu ko xamne neena daana wacce alquran ci bis bam yag mu diko wacce ci ñetti fan bam yag mu di wacce ci fukki fan bam yag muy wacce ci weer bam yag muy wacce ci at mu ne ma ngi ni fukki at ak nangam ngi ni ma tambali won ben waqf bo xamne batay agagul liko waral moy feek mu ngi gëna jang kawtef yi ak kemtani ak secret yi di gëna sulli ko mu di ko gëna gis rek ba tax na jang mi yeex ndax ta debur bobu muy def ci yoyu kon koku du yokkat mukk ci jang alquran tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyatin sun borom tabaaraku ta'ala aw melom sore nak waxi dom muy waxi dom don waxi dom adama sore nak jëfi dom adama ak jëfi dom adama lolu ni yene dom adama lolu lepp muy ci soufam sun borom mu ngi ci kaw lolu lepp manam ta'ala an kulli zalika mom neena señ bi mi ngi doylo mu ngi safarlo ci téré bobu te moy alquran jep jangoro jum fekk ci yaramam wala ci xolam wala jumu meuna doon muy juné ci bopam la wala ku ne ci juné ci mbokam wala ci kan ci ñu aju ci mom mi ngi koy safarlo alquran rek ndax leeru alquran neena moy tektaluk xolam waxtu wo xamé ni umpulé na dara wala jaaxal na ci dara dañ wax ne nonu nga xamne mom radiyallahu anhu dafa don wo sun borom tabaaraku ta'ala ci turab yi sallé bam yag mu xamal ko ne ko bul wax buma wowe wén tur bul wax ya rabbi bul wax dara ne ya jari yow sama aji sama dekkale bi manam ne sun borom xam ko ne dekkale am la ta bobu waxagul jawar ko bil furqan rabbil mu'in bu ne alif lam mim niko ko sun borom sirile alif bi moy awrastukal kitaba don lo nala tere bi manam tere yalla bi mu jox yonante bi alayhi salatu wassalam don lo nala ko manam jox la nala ko muy sa don nga don ko muy alif bi awrastukal kitaba lam bi di laqantukal kitaba sanala manay tere bi motax mu ne najaniyal munzil bil qurani hatta ghadawtu mawrid az-zamani ki wacce alquran deyna manayi bama mujj di nanu wayu kep ku mar nim gi di malak tugal kitaba mom lo nala tere bi don lo nala ko sanala ko mom lo nala ko mune muy alquran muy l'islam lu ci nek sun borom denk nek ko bu ñu joge ci geej gi bi mu liggey ba am ngeureumul ba yoonu doxam mu sanniyatu doxam ba ag fam jëmoon mu yëkëti alquran ak l'islam denk ko muy denkan sun borom ci mom lolu mu jot nak di tag alquran bepp bo xamé né tag na yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñ sété xassay yi nga xamné yépp bam ci tagge yonent bi bam ko jëkke bind daf ko bindat ndax néna limu bind ci xaj la xaj bu ñëk bi nga xamné dafa mënona jang rek né doomi soxna yi am yeneem ju rafet am ak njambaram am xam xam bu mat bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax xam dara jam diko tag ba bi muy dem ci geejju néna lolu suñu borom nangu wu ci dara ñaka nangu bi moy mu melne keneen ku doon def rek man nañ ko nangu waye ci ku tolne mom loola du nangu
3: ciñex fm
0: liko tambale nak ci bimu demé ci geej gi ba bimu fi joge lepp mu ne luma liggéele sama digënté ak sama borom lo xamné luddul tag yonent bi ak magal sun borom ak wut ngeeramam neeku ci motax ma kéré sax ku ko toxal motax ma neub ko sutural ko mu def sama digënté ak yalla rek bëgguma sax day gis ci dara wala ñu xam ci dara ñettel bi liko tambale ama shahidna bi karam moy at mi nga xamne ci la joge jelof lako tambale ci at mako jek beugum fi jek lepp lum fi def lum fi bind mo geural sun borom luddul alquran ak hadith nga xamne koy jang lepp lo ci yere sun borom dana lako defal liko tambale ci lool lepp way wu fi way won bu ñeuk daf ko wayat te bu ko bu koy wayat bu ca tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam yepp alquran la cey tag loolu mo waral biñ ko denké alquran mom la ko sakko don la ko mu jox lepp nak alquran lolu ma waral lolu lepp mu wax ko lim ci waxat lepp fonk gum fonk alquran ak wonene nanguna yalla nangu gum ko jox dum ko jox ak denko nako ak nanguna momako te mu am ay tekkal yu bari bu wax ko wax ju leer mo waral lolu lolu la ci sunu fofu lañ ci xam xam tolu
1: da fay lajjat batay saytane ak hawa ak nafsu dunya nan lañuy xamé seeni jëf ci doomu adam
0: waaw nafsu ak saytane ak hawa ak dunya ñi diko teñke nashhadu noon gi muy nafsu muy ñent noon yi nga xamni ñoy noon doomu adam ñoko xexé duggal safara ñokay tekkale ak yalla ñokay genn ci lu ñuk nafsu ak saytane ak hawa ak dunya nafsu tek bakkan ci ci saytane ku ne xamna ko al hawa moy ban dunya moy aduna ci yenn beurep yi dunya bobu al khalq dana ko wootu fofu dana ko remplacer ñu ne nafsu ak shaytan ak hawa alq ñu niro ay jëf te bokkali wuñu aduna mom ku ne xamna ak bëgg aduna ñu mu demé ndax bëgg aduna man nay baña bëgg ba neex kon man na wooté ak hawa man nay bëgg daraja kesse wala bëgg tur wala bëgg commandement bëgg kilifteef yoyu yep man na dé aussi bëgg aduna nafsu mom muy bakkan ak shaytané seen tékklé shaytané mom daf lay xir ci lo xamni sax xeyna banex newu ci da ngay daldi fekk fi ñaar ñi tambali xulo shaytané daldi tambalé ruux kenn ku ci nek ngay gëna yok rek bu le ki waxé touti shaytané euf sa xol sa dérëd gi nga xamni moy fouré ci sa xol ba yéet ci sa bop ba troubelé sa biré di xalaat ba mur sa xel shaytané mo ci and di daw ci dérëd doom adama dila xir ci door ko dila xir ci saga ko dila xir ci bamax ko dila xir ci ray ko koku du banex du aduna du hawa kon sheytane jifam fofu feñna nga xamne daf lay ruxale ak dila xir ci lepp lo xamne daf lay alak meme bu ci sa banex nekul banex mom moy plaisir rek lu la neex lek gu neex wala nof lay wala nelaw yep ci banex la bakkan dana bëgg lu rafet top sa bakkan buñ ko waxé ndax yikoy tekki ci buñ démé ci mustalahat indi tasawuf dañ wax naftu dañ ko tudde ruh diko tudde qalb ben bu ci nek waye wax ko xamé né ci melay jëf yu bani la lañ koy tudde naftu nga xamné motax hadith bi né motax hadith bi ne aada adunika naftuka lati bayna jan bayka sa non bi nga xamne mo gëna mag ci sa non yi moy sa bakkan bi nga xamne mo nek sa digënte ñaari sall wet nga xamne mom la sheytane di def xafu mu war moy war wayam ba yaqal manam sheytane dana la jaar ci nafsu bu ko defé jëfëm day jaxaso ak jëfi nafsu ndax jëfi nafsu mo doonon ciosan li sheytane ñew def ko war way gannaaw mum suñu borom daf ko may mu meuna and ak deret doom adama di daw ci yaramam di dugg ci xolam di dugg ci yoram di dugg ci fu nek di and ak ay khalaatam ak yeppam day fekk nafsu bu mu def ko markab war wayam dañu dem ba seen jëf nek ben waye fepp ko fi xamé nafsu ba aggu fa sheytane moy motli nga xamné kon digënté xajjalé nafsu ak sheytane sheytane dana di xir dana la xir ci lo sa banex nek di la xir ci lo xamné sa banex neku ci waye nga xamne setan dong la muy lu dem ci xulo ak dañ kumpa ci lo xamne dañ la wala lo xamne dañ la koy téré setan bi la ci xir na la def ko ak it bu la sa banex dugale ci leuf mu di la wutal ay lay yoyu setané kon nafsu ak setané fofu lañu leen di tékhlik lé hawa mom ñu xamne mom moy lepp lo xamne li neex na bakkan bi bëgg gi ngui koy bëgg lañ tuddé hawa bëgg gogé rek lañ tuddé hawa bëgg gi ngi ko bëgg xamne mom itam day fekk ci nafsu fekk ci setané dunya mom leer na kon lolu moy sen daño ñom ñep dañuy ñent ño xamne bokku ñu ciosan te kenn ku ci nek ku ci samorom jox nga walli ci ca muy ñent non yo xamne daño lekko di collaborer ngir bëgg yaqal ngir bëgg sax te rek doom adamati bobu tontu fi lolu lañ ci mëna wax ci jotaay bi tay
1: ki tam da fay laaj ndax dagan na ci kenn mu tak juroom benni gor ak lu ko ëpp dañu mëna xaa ci mo fa laaj
0: buu de sharia te sharia lañuy wax daganul lañ koy wax ndax buñu sété ci sharia ben kurel ci kurel yi ñoko ci daganal moy ahlu shia shia yi ku nek xamna ne ay furu' yu bari lañu ñom seen bop dañoo tekkaliko yi war ñi wax 12 yoon moy le jour décimé ak manam ñi wax ismaili yoona ak amna ci ñoom ay rawafid amna ci ñoom it ño xamne dañoo xawa ñiro xawaari ji ci wet amna ci ño xamne itam de nga dañ leen di tuddé manam ñi nga xamne ñoy rawafid moy ñi nga xamne ñoo ci gëna def tatarruf zaydi yone yi ñoy ñi ci gëna jëgé ahlu sunnati nga xamne ñoom it ci lañu mu amit ay hashimi yone nga xamne dal ay tafarruat yu bari yu dul jeex lañu ñoom nga xamne ci niro nañu ahlu tasawuf ci wet ndax dañoo saxal batin waye batin bi ñom ñu localiser ko ci ñi nga xamne ñoo doon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wetu deret ñi ci gëna takko ci loolu ñi ci gëna manam fété wo gëna fété wo muy ñi wax 12 yoon yi nga xamne dañoo lim fukki imam ak ñaar ñoo xamne ñoy doonante ñoo amé secret bu mag bi nga xamne mo nekkon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba ci ke mujj nga xamne moy al mahdiul muntazir mo reer te dana delu ci wat ci mujjuk jamono fexalat tof fi ak djub ni ngi ko fessale ni muy fekk ñu fessal ko ak deungete ak bew ñoñu bok nañ ci ñi nga xamne daga naal nañ lolu ñu gis ci ñeneen ño xamne jang nañu xeba xam ko ñu ci niti batini ñu daganal ko waye bu fekke ne dañu tet li nga xamne mom lañu ahlu sunnati yep sukkandiko moy ay jo xamne alquran dafa ne مثنى وثلاثة ورباعة فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة دغنا لنجلين ngeen sey kenn ñaar ñet ñent sunu borom dal di taxaw ci ñent ko daatu ci juroom teggu ci leneen sama way dal ne kon dafa wax li dagan lim tudul daganul kon ñent ñent
3: fm
0: ba sallallahu alayhi wasallam gannaaw mom ñu gis na saaba yépp ak tabi'una yépp kenn wessu ci ñent ñom sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo wessu won mom nak ci sharia teural nañu yo xamne yi ci sharia l'islam dañ ne mom moko jago yi mu jago bok na ci lolu bok na ci atel bopam ak domam bok na ci kep kumu bëgg koka aram na ci kërëm bok na ci bo xasse ba toll mbubum ko ngam mo xamne mbub mi ñi xare la daganatul mu tekki ko te xarewul bok na ci war ci mom julli yor yor ba ci yi ñu lim yépp nga xamne daf ko jago lolu bok na ci bok ci am ci niti batini yo xamne neñu ñom ñi nga xamne kep ko xamne don nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam zahiran ak zahiran wa batinan zahir ak batin yoyu jago nga ko ci waye nak koka amna ci sharia lo xamne dana ci teunku bu ci teunkuul bu ci am bakkar waye bu ñi nga xamne ñoo taxaw taxaway sharia buñ jaarale atay sharia ci kawamit dara du len ci fekk ba lolu tax am ci nitu yalla yi ñu bari ño xamne sharia reyna len bañu rey len ñoñu bari nañu xalaat ci la bok ibnu qasi abul qasim ci la bok ibnu burjan ci la bok manam ibnu sab'in bobu ñi ngi nan ci la bok ñi ne mo rey bopam waxtaan la laaj bu gudd ngir misal ko ndax buñu ñew nitu yalla bañu dem banan mo rey bopam wa matna leral waye gannaaw ci bi war laaj ko waxtu wax gi li ci gëna gatt modi ñi ñeñu ñi nga xamne ñoko sañ ak ñi nga xamne dañu top seen bakkan kon ñu ne ñaara koy def ki nga xamne yalla may nak ko mu sañ ko yoonu sharia mom xamul sañ sañ yoonam neewu ci mom buñ ko doon atay la ci sharia tek rek lañ koy tek la ci dess nak la mom digam ak boromam la mo xam gannaaw ko ko sañ xamne digeenté mak borom dara du ko ci fekk ki ci top moy ki ci xamul dara def ko topando wala mu dif say bo xam dafa def lu ko neex ñu ne ñaar ñoy ñokoy def kon borom sañ sañ bi ak ci top bané xam di def lu ko neex atté nak moy ñaar yoyu sharia haqiqa lol dal moy lim ci mëna wax
1: Serigne Dame ci la da fay laaj ak leerlu ci ñaari beet yi nga waxon ni Mame Cheikh moko waxon Serigne Touba ci ñaari beet yi nga tudon ci biir contrat
0: ñaari mo wax ñaari Mame Cheikh waxon Serigne Touba bokul ak ñaar yoyu ñaar yoyu mo wax Serigne Touba ko wax Mame Cheikh Mame Cheikh nak ñaari wax Serigne Touba modi hayyaka rabbul wara rahmanu hayyaka wa bishuhudi ma'a at-tamkini bayyaka أبقاك بالذات صحوا عن مشاهدة من بعد ما بتجلي الوصف أفناك
4: لولو مام ياكار ما نمنتي وقتان في نخ نيار بان بنا خوت لول بدو نيخ ديب جيش نيكو يسا ديبلو نيار البيت نديرو باتي نبشي بيغا خمنا نك مام سين توبا وخم مام شيخ مام
2: كما وخوان يامنو
0: يخم دو عمباك أمن famille bo xamne serigne sant jattara ño daan jité ci barab boñ leen fekkon ñu def ko aada batay ñoy jité digënde bi nga xamne ñew nañu mbacké bawal nak té imam joju di leen jité néñu mam cheikh ak mam mor jaara mbacké magi señ bi ak cheikh ibra sar ño ca wax ci niko niñ koy netlé ndax digënde bobok légui bind nañ ci lu bari waye li ci gëna bari jotuñu ko dund dañ koy waxtane neñu dem nañu ba xol yu bari sikka ñu wax ne mam cheikh ko ñu ko wax Serigne Touba ne ko ki di dox ci sakanam day jaadul waxon nako ah maslaha nak bu fekke ne ak warnal ay nit yo xamne li xew ci biir la ci biir xamuñu ko danañ dem ba dana am ño xamne dootuñu andi ci julli gi ñu wax ne cheikh ibra sar wax ne seigne touba ne ko iman ji de bu doxate ci sa kanam da na def nangam ak nangam ba seigne bi ngir watandiko yoyu mu set ne batay li d'accord ndigalal boromam moy bu ko koku jiteti te ñomum seen jakk meñatuñ ko fa jele ñu wara gaday lolu motax mo sabab ñu dem sanj dairu salam ci circonstance bobu mam cheikh Serigne Touba won ko ne ni nga waxe rafet na deug na ci te mo djub cheikh ibrahim khare bimu waxe geureum na ko ci mo wax cheikh ibrahim khare ne ko jazaka ya khillu ibrahim mawlaka khayral jazaa'u mina daraka awlaka yow kharit bi ndax ibrahim la tuté ibrahim moy khalilullah man na jibril moy kharitam mom waye seigne touba ci jamono ya yakar mu am kharit yalla yalla na la yalla fay mom mi sa borom yalla na la fay ngeum ji fay ta may la li nga meud ci ñaari keur yi muy aduna ak alakhirah na nga xamne kat ku am sama ngeureum nga geureum na la fa lam bi annaka indi zuridan abadan geureum na la ba faw ta lolu ngeureum lolu mala geureum manam sama ngeureum ci yow muy ngeureumal serigne ak talibe moy sa benefice wa zakari fi dunya wa akhirah ci aduna ak sa alakhirah kon fadum ala sifq wal ikhlas mujtahidan na nga sax ci deug ak selal ta nga farlu fi sirri wal jahri ci lu feñ ak lu nebbu bu ko defé say may dana yëkëtiku man xex mu ne ko awlaka mawlaka takriman wa tabjila hatta tafuq bihi ya ahmadul jila yalna la sa borom gëna dolli ak teral ak ak magal ba nga gëna kawé sax mas gëpp na nga saxo teggin yiñ la xamé won wayé yi nit ñi wax nangam ak nangam bu mu la gënne ci teggin yiñ la xamé won mukk
3: ñeñu
0: kenn ku nekk fam waxe yow wutina fam waxe sa morom ndax kenn ku ci nekk xamna sa xal mom umplé wu la xamna lam la wara wax lolu mo waral seigne touba wax lolu mam cheikh awlaka mawlaka takriman wa tabjila hatta tafuq bihi ya ahmadul jila wa lazim ad-dahr adaban uhitta biha fala ya'qanka anha qala uqila wax cheikh ibrahim ne ko jazaka ya khil ibrahim mawlaka khayral jazaa'u mina daraka awlaka fa'lam bi annaka 'indi zuriban abadan wa dhakari fuka fi dunya wa akhiraka fadum 'ala as-sidqi wal ikhlas mujtahidan fi sirri wal jahri kaytan mumazayaka amma ñaari be gi nga xamne nak mam ci waxna ko seigne touba bo bi fi seigne bi jige beug joge la waxna leni mbirum batin la lo xamne dafa jagle ci yoonu batin di ay jaar way yi ñu jaar ak tollu way yi ñu tollu ak luñu wara jëfëlante ak luñu waxante mudi mbot mu nek seen digeunte ba taxna kiko waxon neena kudul man miko waxon ak mako waxon rek xamuloko kon ñom ñaar rek ko xam buri haqiqa deug ci xamu deug ñom ñaar rek ñoko xam ko ni nak xam nga tasawuf xam bu baax man nga ca am lu sedd saxal waye gannaaw nim ko waxe rek gannaaw ñom ñaar rek ko xam ñom ñaar rek ko xam xamu deug nak mu jeex.
5: Vous écoutez
6: le réseau
5: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Larki FM.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mboko auditeur yi ñi déglu waxtu wi ak mbolé mboko auditrice yi biir réew mo bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel bu baaxa baax. Sa yu ngeen déggé suñu kaddu xamné dalal nañ kilifa borom xam xam ku Yalla jaglél ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada. Tay nak ñu del ci wat fasiyene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamné moy Serigne Modou Ndiaye. Serigne Modou ma ngi leen nuyu.
7: Tay mu taa nday fay du la ñaanal jam ji ñu ko ñaanal wa Sénégal, du ñaanal wa Sénégal yépp jam ak salaam.
6: Jërëjëf mbokk yi mu ngi nonu. Serigne Modou tay ñi nga xamné min nañ la réew mi bitim réew dooto ko ñuy présenter waye tay képp kuy doora daj émission bi di doora yam ci émission bi buñ ko doon wax kan moy Serigne Modou Ndiaye mi nga xamné tay mom lañu dalal.
7: Serigne Modou Ndiaye mo nak bénu talibu bu xew bu xébul rek bénu talibu bu sew bu oyof ko xamné ci bopam nekul jimb go xamné diisal na bopam
6: ay ci mbokk yi mu ngi nonu koku moy Serigne Modou Ndiaye yeen ñi nga xamni yeen koy deg ci aduna wërngal kep waye ci Sénégal tamit wërngal kep kep ko xamni ni deglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo jokkowé ak mom ci carton suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax duko léral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 Serigne Modou nak damay dooré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonko ronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
7: waaw set bobu bu timi xamna tax tour ñu koy wax rek sonko ronko rek lañ ci am tu xamne waxtu jot nit ki buñu jëlé turam mu xam su bala mu xam gudi la dañuy joxe set tour fofu bu waxtu ba joté rek dinañ ko jëli buñu ko jëlé ba paré lu ci nekk sa jafé jafé rek ci soobu yalla sonko ronko dinañ ko wax ndax kep ko xamne sa kër amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow te ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox ma tour bu buñu waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yakarna fo dox ci aduna mano gi set bu la waxé set bu léra non ci mom
6: 78 431 77 84 képp ko ci war rek da nga ko ci mëna gi Serigne Modou nak damay dooré tay jamono ji ñu toll doomu adam yu bari dañoo nekk ci jafé ci xat manam doomu jafé-jafé yi dikkel doomu adama lu mu génné dal ci lenen lu mu génné dal ci lenen melni nan nan ko da nga jing jigen tay loolu lu koy faral di waral ak ku mu dal ndax bu ñëwé dang ko ci mëna dimbalé
7: wa jafé-jafé gogu mo tax may nango wax wax wi sax ndax bu ne ko loolu jafé-jafé yoy ci bopam tak duma génné tak at bu ne ndax boko xolé man par at ba at rek lay génné wa wax buma mëna wax rek nawet bu nawet rek lay doon baam nawet bu bëggé jeex rek fofu lay wax sama wax balang koy dégat dewen heure gi la ci bop wa ndax do xamne ci bopam nini ci bopam dañu bari jafé jafé yo xamne neeku ñu benn ko rek la ngay dit ndax jafé jafé bu mu mënta don rek nit ki la ma wax xelal ci benn buntu tout rek mu bayima ak mom tuma sété dina xam sa jafé jafé du ko lu mu mënta don ndax bu nekké na sa yaram da fay fébar ko docteur mënu ci yow dara it nañ dégant rek lay wax buma ko xolé ba saytu ko ci carton yi lo mën di yor ci liyé ci carton yi ba lu dox ci yaram yi lu togut benn place ci yaram yi ci carton yi suma ko sayté na la xamne li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé jafé yo xamne ci bopam du bari mo len koy yakal mo len koy def lo mo len koy def lo ko tétuñ ko nit day def fi ñom tes minuko ah li de xana diw bu muy def li tey ko fekk lu muy def non la lu ko tek mom ci bopam sax xamatu ko ko
6: deug la ay ci mbokki mu no way kumu dal ndax bu yagge ci mom lu mu yag yag dana meuna day
7: ndax bu nekké jafé jafé day am limite amna yo xamné ci bopam c'est li jafé jafé man na nak at amna yo xamné sen jafé jafé man na nak 3 mois amna yo xamné sen jafé jafé man na nak 2 mois amna yo xamné sen jafé jafé man na taxaw ci wèr ndax suñ ko sayité bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lan ci wax tak tour ndax waaw ndax sama jima gi limay wax tak tour rek man luma xamne dekk bi yengu na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yengu yengu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna di jënté ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laaj lo ma laaj man la fi la koy defé mbama laaj lan yi nga dem manuma ko dama la wax ne manuma ko rek ko bul ñew ko ndax dama la wax ne ci bopam su faralé ci bopam sama bagage limay wax tak tour man nga ma top duma wax ay at du bëgg ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko mëna na xamne na ro nek neku na do nek ta sas do acti mba mu ñew bu par yow do ko atal do acti ci man
6: ci ay ci mbokk mi ngi nonu jël len numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci wo rek yow mi deglo fi ci Dakar yow mi deglo Louga yow mi deglo fi nga xamni moy ci Ndar yow mi deglo fi nga xamni moy ci Mbour ak fu mu meuna don ci biir rew mi gawal nga wo ko ci numéro téléphone bobu damay jappane da nga meuna jokk ak mom mu leral la lol amana sax desu ko wax ci radio seigneur Modou damay ñew taxaw fofu nak tay nit ki bu fekenteene jafé jafé yi manam liggey moko ko def ndax liggey bobu dana yomb ñu dindi ko am deer ak xéetu liggey buñ ko meuna liggey ci xam xam bu ñul la ci khatim la ci daaj ci jatt ci tak ci fas ci lu mu meuna don yaram way fasu du meuna liggey du meuna def dara manam jafé jafé bu mu jog rek dal ci benen nga xamni mais liggey moko ko def gannaaw biñ ko sété banno
7: wa buñ ko sété bo paré buñ la ci waxé né waw rek man nañ ko fajj de ndax dañ la wax na ci bopam jafé jafé gi nga gis nit ko xamni mu ngi yor soxnam jekki jekki rek fasé soxna ci mba nga gis nit ki yor jekkeram jekki jekki rek jekkeram nonan bandi sama soxna ci dama won ginaaw mba mu jekki jekki nit ngi farantu ak nit di jekki jekki far bo bu bok ko tak jafé jafé gogu dug ci digënté ak mom da dama la wax na tak tour ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def ci nit faru manam du waxatan bopam liggéey da koy def corte da koy def lu mën ta doon dal ci bopam dal ñu ci waxtana bu ci bopam lu leer ma leer na ki da la bëgg won ginaaw buñ ko tayto na la ko dil ba yeen ñaar teen digënté nekkat ñu nekk won
6: kon jafé jafé bu mu mëna doon ta liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey
7: ba xam nga liggéey ci bopam bo gisé taytu Seigne Moussa liggéey bu mu mënta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamoo limite bobu xamoo jafé jafé gogu ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiwut do ko mëna fajj nda boy taytoé bo xamné ki ay liggéeyam poil nangam la RP la ko dal RB la ko duggé RB la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko sef dang ko xam bu nekké la dañ ko duggal ci geej dang ko xam bu fekké dañ ko duggal dañ ko wék ci pitch dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey def ko ci gura dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey jox ko xajit dang ko xam ndax lay ko xamne ci bopam jafé jafé fiñu tel ni buñ waxane ni man li yaxal ta bop ne li man ñëmumako na ni amul luñu ragal amul ko lool lepp li nga ci xam ci bopam man li ci xaj bi lepp ci client rek mo tax ma jangat lool lepp xamat lool lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma set ko ba paré man ko wax na ki li la tek li ki li ni la tuddu ki mo la tek li ne duma ko man na ko wax ndax dafa am lo xamne bokoy wax da ngay jaxé kër ne tak tour damay wax ne tak tour li ci def juñ la ci def rek ma ci defé juñ bobu ci bopam yow yaay comprendre sa bop xamne ki limu wax amna kuma jox man darga ci kër ga no waxumako no man ci bopam nak bu boba yow nga téy sa bop nga ñew ñu tayti tay mbir mu denc ci jam ak salam
6: ay ca mbokk mi nga nonu kon kep ko xamanteni yaangi ci ay jafé jafé bo genn dal ci benen waye nak saytu nako ba xol ba xamni liggey mo lako def kala ko liggey amana da ko liggey roulman yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fetis lay doon wala muy jatt wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon jeexital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudel la ak nga nekkal yaq sa alal wala yaq sa yaram wala yaq sa xel wala wulbeuti sa lu meuna doon ngay gëndi dendu ginaaw di nekk ci jafé jafé damay japp ni liggéey bobu du liggéey bu baax sëriñ bi neena bo ñëwé bu mu sét ko ba xamni liggéey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak wo ko ci 78 431 77 84 78 431 77 84 kuko ci wo rek ci katunu suñ borom dang ko jot mom sëriñ Modou Ndiaye sëriñ bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yëgëgul ni liggéey nañ ko wala mu ragal ab liggéey wala ñew na ba nga dindil ko liggéey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
7: waaw loolu lepp am nañ ci bo xamne sax sagat bo xamne ci bopam saarul sama tamp bobu boko bëgge sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax ker goko sango ci bopam samp bobu ker goko sango ker gogu day tass yaangi deg al bobu it boko koy sango nit ku la teen day rar dekk bi liggéey bobu ñima koy liggéeyal Dakar sax tour kep ko xamne amo auto ba amo auto bu la mëna genné fi auto bo xamne yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxe dama la wax ne talal ta auto ba dem ba ci albi ci bopam bo xamne kenn du la gis ci goudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal ta auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram jaratul ngay tit lo xamne loxo moko def mba khatim moko def mba sheikh moko def mba liggey moko def mba loxo liggey bu ñu xamne dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamne dila ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggey bo xamne ci bopam nit moko defon ci lek ci bopam bala muy jëge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bité la ko def du ko indi ci bur nga te ndoxu naan bala muy activité bi day jëk jëk daanu ci suuf toj bu kassar lay don ci yow de nga lolu mu nekkon na dala ko keppal fofu tegal la fofu sa reer ci sa neegam bala nga ak ci bopam mus man na jaar ci palanteer bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga fofu ken amul fiyam bo yore ci sété ci bopam benen ci sété dend ak yow jaakarlo ak yow bu ga yax ta ci sété ci katan yu safaram amna fi
6: te ci mbokk mi ngi non deg nga ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju tayit fagu sa bop bala dara di la eleutiku ngay doora jog di outi kulok ci dimbali danaka donu lu gën motaxit kep ko xamanteni bëgg nga muccu ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexé la wala aji iñan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karangé gu ma sekk ci katanu suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanti 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 78 431 77 84 78 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bare ñuy deg amana ñi ngi tiit ñom buñu genné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi deggo wuñu njabot gi jubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn du ci yërem sa morom kenn du ci dimbali sa morom
7: alhamdullilah
6: légui nak seigne modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam gep benno dego ku nek top ka nga wara top ñu yërmënte ta jappalante kër gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
7: kër gu bari ciow ta war nañ ci waxtan tak tour limay wax tak tour lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj kër dama la wax na tak tour dañ koy safara kër do wax tak tour dañ koy tampo ndañ njabot bu dégante wut pexem amna fi njabot bu nangu da topante pexem amna fi ay soxna yu andut té nob amnañ fi té sangat amna fi de nga dama la wax na ci bopam lolou lepp luma ci upp rek nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan bu jibo rek nga may ma ay fan ma jox la heure bi ngay ñew bala nga ñew ta liggey par na nekul lo xamne xexex rek nga na dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tay mu paré dedet man duma doxal nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow ya borom kër gi tay kër anduñu ma xol ta poids borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor poids kër gi mala liggeyale ta liggey bu paré def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam am na ñu xamna ci bopam da ngay te buntu kër bu paré bu guddé am ño xamna xamoruñ ci kër gi diko ci kër gi ñew fi ñew di la fi sanni ay bagage yo xamna moy lolu ñaara lu ci op nak dañ la am ño xamna dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamna dafa yaatu ci aduna bu fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamna ci bopam amu tek nit ci do xamna ci bopam li muy defat ci aduna sax dootuko tay
6: mais seigne modou ak deuk bi ñi ci wax ci rap nan rap di ci fajj te nit ñi rap di leen gëna galan koor rap di leen gëna indi ak ñi xam sax ñom ñoy kérel nit ki rap
7: ci bopam dafa lu muy laxo ci nit ci bopam dafa bari laal wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggey sax rap tay la rap da ngay xey wara liggey sax mu tek la ci galan koor yo xamna ci bopam nit ñi nepp dañuy ñew tim la ko dara dula ci dal dara dula ci fek rab dalay galankor yow te bop ngay genn sel tay genn sa nek tax nga jekki jekki woneeku wat lolou lepp da ko tek ci nit ki rab dalay xey mu indi la problème yo xamne ci bopam do xam pou mu teggu te bop gon rab dagay yor nit ci bopam nan la man luma yor damay yakar mu tass mba luma liñ ma nit deg ñoo ko digewon lolou lepp duma ko jot lolou rab da koy def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexantalu rab manuma la ko won expliquer lepp ndax kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yakal facture gudeek becc ñewal
6: kimi yakal alalam kimi yakal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamni dakoy deudele ak njabotam ki nga xamni tay mom dako mam lu mu yakal rek rab yakal ko ak ki nga xamni tay sancc bu mu tambali duko agale ak ki nga xamni tay mom xamul sax ndax rab mokay yakal wala lenen mokay yakal
7: rab ti bopam degol mala wax man la tak lo xale bo xamni ti jigen bo xamni ci bopam yak mom de nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolelak jigen go xamni ci bopam yang koy mu ngi lay sel ko du ngeen man la am dom yak mom mba mu baxuna ci bopam mba mu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam domb jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo domb gor xam nga yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benni nek xam nga tank xamoko jaxan du fa gawa am domb de faaw nga saytu ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko saytu ko jëm ko leen ko safar bo boole leen teen rawan manan ko den ben to lolu meuna am teen digënté ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am domb man dama ñaan pour am tout tank bobu legui man ma fexé bo am dom mom man la fay jekki baye fa dem takat kenen kokit non la koy defat bu tay
6: kon ku jeuker jafé
7: bu jeuker jafé ku ñëwé ci bopam lolou tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xélé yu jigen yu bari yu gatt yi ni ni lu ci upp lepp ay far rab lañ yor
6: le ku gor ku jabar jafé it gaay célibataire yu gor yi
7: bo tay rek rab da ci la xat wentaji ndax da ngay gis ko xamné ci bopam nana leer na yor na xalisam bo mo tek mu dem fe waxan ak xélé bu jigen bo xélé bu jigen bu bokk ko tak xélé bu jigen bu wan ko ginaaw mu wax xel bu digeen bu won ko ginaaw ak bari yak fa xal tam lepp ko do dara manatu fa soti lolou ko yomba def rek ay galan ko rab dak yow dima def mba nit ko xamne du la ko feewal fi mba mu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xel bi ci bopam xel bi man na bok de yaaji bañ mba xel bi man na bok baaji bañ mba xel bi man na bok ni jam bañ gon lolou lepp ci pexerab lay bok ñaare nda buñ ko sayte ci bopam leer na seen fami lepp nga gennul ñuko gennul yaaji gennu baayu ke nga gennu baayu ki gennu baayu ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorongo bi ci carton yalla luñu ci wax rek ni soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek fat ko day am ci carton yalla
6: ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaayu jigen yi mbaayu mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngay na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko tay xamo lan mo tax seen digeunte meunuta neex su ngeen digeunte mu neex lol bu ngeen gisante nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 serigne modou damay ñew nak ci li nga xamni tay dekk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nek dañu joggé won ci ay xew xew élection amone na passé na nguur gu bess amna ciow yi bari na wax yi bari na amna ay dossier ñi ñuy convoquer ñi ñu convoquer gul ñi bañ ku len convoquer ñi loubal ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
7: lolu sa warna ci waxta ndax na am ñu bari yo xamni ñu may deglu am na xam ma ngi jëflante ak ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi luma ci tontu kep ko xamne degna émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan ci tudal la ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jëlé lo xamne ni ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci am ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay dom ay ki rek ñu la ko bëgga fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawan ci bopam ay liggéey rawan jigéen yi liggéey ni ci bopam dañuy dugg ta ligënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara sétti buñ fexé yon ti gudi lañ wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam fara bu dënti bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sa warna ci waxtan bo xamne ci bopam du jaadu ndax lolu jafé lu fofu ñu ma ci son boston bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek bu ma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma won bu boston tamay japp
6: ci yoy la
7: ma la wax lolu bañ na ko bo tottu bo xam nga
6: man modou kilifa yi nga xamné tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogalé ma waye dana ci xous ngir ñi ñi deglu kilifa yi nga xamné tay ji seen dossier xam nañ ni bu génné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seeni wax mom mujjuna sen
7: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël ciow bi rek mën nañ ko fay lañ la wax
6: ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour ñi xamne fay nga seeni wax ba paré te bëggu ñu
7: tuddu tour rek bo bëggé loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñewal ñu fël la ko rek loolu ngay wax ku ci bëgg lo xamne ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
6: wa ñi xëccoon nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu señ modou ak jongante waye yit ci biir jongante bi dañuy sannante ay missile di xéxante di sëfënte di défanté lu nekk
7: wa président sax bu suma la sañu mën na la ko wax kalang yi ni nek ni man na la ko tegal buñ tol ni man na la ko tegal de ni comme ni ma la waxone ci bi passé ni man na la waxat ci bi ni ñëwaat ni diñ musa man na la duggal baram bo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man na la ko wax wax
6: gaay dañ ta doon wax dañ lay sétti wala
7: dañ ma sétti ku mën ta doon bu
6: gaay dañ la sétti
7: wala bo ma te xam nga lu tax ma wax jangat loolu lepp seen liste bi bo fa démé ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawane gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté xurdu yaangi deg am nañu xamne man nañu am ciow lool ko duñ ko jot bu ne bu ci wara djublu ko ciat yakal len de nga
6: simou ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bu def li demal genn sarax sangam
7: mo ponkal bobu ci bopam lool mom mo yakal bopam mu ngi may deggi buma deggi da xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
6: mu ngi ken deggatu
7: wa kay jeexna tak ko tak affaire wi ci bopam ne
6: pas set ci wat
7: na no dafa ñëmé wona ma nan ma naka hey buma wax dara nek ma waxon limala waxon ci bopam boko saydon top ko si won na lol nda gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yeen nak di nga du bëgg nak takkur ku leen di tojal ay yaako man bokkuma ci non doxewuma nonu
6: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinjil la mbokk yi kep ko xamanteni amana yaangi ci xat ak ay jafé nga bëgg na ku la ci dimbali ba mbir mi sedd guuy bu dé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd waye na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye it mën na fexé ba jamm ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu diis la nak jokkol ak mom rek ci carton suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 77 le 78 le 431 77 84 78 431 77 84 kep kuko ci wo rek inshallah ci carton suñu borom da nga mëna jokko ak mom señ modou nak damay delsi wat ci tay bros nga ko sank waye dafa bari lu muy dal ay nit mu don sutura don kersa di tax kër yu bari di tas ki tak soxna sey ak mom ay att mu ñu ñoo am dom jigen di sey ci kër di taxaw te mom xamul lan mo koy taxaw lu wala mu am dom ba paré taxawat lu yag
7: moma gënal li nga may wax lu nga may laaj ci loolu lepp de na li nga wax ni ci bopam kep ko xamne am nga soxna nga jekki jekki soxna ci ngeen dem ba ci digënté bi rek mu jekki jekki war bok ca dug ñewal kep ko xamne tak nga xalé bu goor xalé bu jigen bu amat tay far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam loolu nit day tollu fe gi seen digënté mu ratax mu yaq seen digënté da ngay tollu fo xamne ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak seen rawan ak seen rawan ñoo koy def yaangi rek nit rawanam ci bopam tank lu muy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko mëno ko wax len ndel dama la wax ni misal man bopam boma juñjale man dal dama def ni nak bay mak sama bop bay mak sa bop rek yaangi rek ndax mbir rawan ci bopam amu lu mën do yakal nit rawan bu bëgge li tayto ko defo ko ci jafé jafé rek ngay dekké lo bok ko mu gën ci yow rawan bu lay dug te digënté ak mom gon rawan dafa am lo xamne dafa nek ci ngeenel ci nit ci premier nit rawanam la bo xeye suba tel rawan mo lay yewi bo ubé boy nelaw bo dekk ci ci yew rawan mo lay yew bo xeye sa jigit ke xel sa xel japp ci lenen rawan mo lako jox lo ndal la wax na ci bopam lum lay def lo non ci bopam nang ko saytu bo xamne li la bok ci bopam nga top ko ja du ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
6: ay ci 78 431 77 84 78 431 77 84 moy numéro Serigne Modou Ndiaye yeen ñi nga xamni da ngay na am galankor ci seen biir neegu sey amana nga sey ay atta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawat taxamo lu ko sabab bo ñewé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal na muy lu mëna nek rek inshallah ci carton suñu borom dana la teggil bobu la galankor ci carton yalla jokol ak Serigne Modou Ndiaye mu dimbali Serigne Modou nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
7: sangat bobu da warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxu ci yo xamne da nga sa yaram day dis mba ngay gentu yu bari mba ngay ta am rawan yo xamne ci bopam da am lim lay sonale tak tour bes buñ ci waxtana bu jibo bes bo ci sango day deñ jafé jafé bu mën ta doon buñ la waxanté won ci téganté la ay yoon ci yeen yi lepp katan la bo fi duggé bo satang rek jam rek nga am ma la wax lolu
6: seigne modou dama dajé ak way jur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbékté bi mi génn la ni domam da melon melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon té la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye bamu jëflanté ak yow amana bamuy ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg dëddelé ko ak yoon wo bëgg ko dëj ci yoon wu baax
7: waaw lolu alhamdullilah alhamdullilah ñu rafinta xam nga lolu mom lepp nekk xajjo rafinta yi mom tiñ musa boko fa jëme net ci émission bi rek da ngay ton nda gis nga ko xamné cëpp yaangi tux kep yo xamné yaangi naan kep yo xamné yaangi mandi ci katani la bu fi ñew musa faraw
6: xalé yi commencé di jëlantu nak
7: kep ko xamné yaangi sacc bo ñew ma défaral lo xamné dang koy sa raxaso rek sa xel do du nekk ci sacc ma la wax lolu
6: ci ca mbokk mi non lolu buntu la won rek bo xamné amana fi ñukay dalalé di waxtaan ak mom tombé nañ ci wayjuru mel nonu muy sante bay gërem 78 ngeen di joko ak serigne modou ndjay 431 77 84 78 431 77 84. Seigne Modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañu nek ci jamono jo xamni ni leg ñu deggmal ay examen école yi ubina ñu bari di fay ci lu ser ci école di daj lu dekk seen doom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xale bi ci mjang waye ñaanal ko bay lepp lu koy mëna fekk wala diko galankor wala liggey wala lu mëna doon mo xam examen la wala concours la bu mëna doon kenn du ko ci mëna fexé luddul dogalu yalla rek
7: waaw luddul dogalu yalla lolou mom taktour lolou lañu wax sax taktour ndax kep ko xamné am nañ jafé jafé ci yoyu am teluti ak tamé ab teluti jonganté ak teluti concours ci katan la bo ñëw rek ñu safara wu dé nga ndax dama la wax na ci bopam lolou bu waxtu bu jotté rek presque rek lu ba op ci liggéey bi pour rek moma téré lolou la wax ndax ci bopam ko fa examen dafa metti ndax bo fay dem say famille dañuy joy presque bo fay dem say wa kër presque amul ku fa day amati jam lu luñ bëgg lén luddul nga am jam rek waxata na kep ko xamne yaangi lijeenti ambassade muy lijeenti ay kayit muy tax ci carton yi la ñu wal ma jox la sangat bo xamne ci bopam bo demé bo déposé joy rek lu nekkon say galam ko reda deñ
6: lol da dama yobbu ci seigne modou tay ngir waxtu wi sax dafa mat seuk waye ñi nekk bitim rew tay yag fa def fa ay at am nañ ay kayit waye nak teranga jëndon saku muy am amba dem nañ ba am ay galankor liggey jafaleen am am jafaleen ta bayyi nañu ginnaw njabot sarji yi leen di xaar ginnaw bari na waye ñu nekk ci ay xat xat yo xamni yobbu nañ fa seen soxna am ak mom problème fofu wala ñu am dom ba noppi ak tubab bëgg tubab ba dimbali leen jox leen seen dom ñu dem di tribunal di yegg di wacc tay ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir
7: waaw ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir ndaw dama na Seigne Moussa dama la wax na taktour lo deggé ma lay wax ni ci bop man sama liggéey lepp lu ci op rek nit ko am jafé jafé rek moma gëna sawar ci lool mo la gëna sawaré dama la wax nga nekk ci réew ma ci bopam woma téléphone nga bëgg ñëp ci dëkk nga nekk fa nekk ci ay xat xat wooma téléphone mba say nit yi nekk fi nañ ma woo ñu waxtaan ci bu jibo ñu yone ko liñ koy yone nga déglu ay fan dima la wax ñetti fan ñenti fan de nga ay fan rek la la wax ko fan moom kër xam fu mu tollu wax day leer na mu Seigne Moussa nga nekk ci réew mi fii ci boppam bëgg a dem ngay lijjanti papier mu teex nañ déggante téléphone ma defal la sangatam tagal bu nekk kaa ma wax na nag ñeenti fan nga ko sango ñeenti fan waaw bu len leer na sa rendez vous xaju te digante fofu ci bu mu xaju te digante bit fexé ko fe bo bu xal rek bu mu xaj bi de nga bo fay ak ci bopam ci carton yalla buñ la woyé buñ bëss buñ agé ci dossier bi yow dang nga fokk mok dossier politique yi rep ñoy yëm hmm waaw ñoy yëp ay sangat la rek
6: fan yi de politique sen sonal lañ la
7: def ah tonal lañ la gay no xam nga rek def lu leer wax lu leer limay wax taktour limay wax fi tanka luma mënut dima ko wax ndax damay wax ne taktour ci bopam nga nek ci aduna muy neex ngay wax rek fekk lo xamne manoko nga koy wax ala alakhira ngi ñew ko alakhira nak di bopam man nga xam aduna de ndax alakhira manoko xam ndax bañ la wax ne beul la sene kër ci tapax bobu ci bopam ñu dem bayila fa yak yak suñu borom rek ak ta jëf rek mom nga fay defeti kon nak boy nekké ci réew mi di wax waxal lo man ak lo xam ndax boko xamut bayil bu ko xalif bu mla ko jaral bu grat bu mla ko jaral na dama la wax na ci bopam kep ko xamna problème bo xamni mbamu yor fièvre bo xamni ci bopam dem nga hôpital hôpital wër ba son meñu gis ci dara ñewal ci Modou Ndiaye mo waxat na am nga jafé jafé go xamni ci bopam lew xamono ko lijeenti ci bi mo nga tuy def bu gene ci ñewal ma defal lo xamni sanctuaire boko dugati dang ko yëkëti nga fondement kër gi ci bopam mo nga leer na leer tabax bi bang ko fondement bu légui mën da fexé bu mot ñewal ma gene la liko tax mo kër bu mën da at bu mot nga yor sa société bi nga leer na société bi dang koy def ci bopam ko leer na yow société bi yang li nga ci yene lepp man da doxé nonu ñewal ñi gëssal lo xamne dang koy gëss ci suul ci buntu bi ci carton ya sa ci dara ay andi xat tak tour
6: té ay ca mbokk mi ngi nonu ak sinañ nak fiñuy yëkëté li nga xamni moy jotaay bi ndax waxtu yi ñu cëralé won ci biir émission bi matna sak 78 moy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84. Señ Modou mënu ñak nak ma boros bayré laata may tej émission bi bayré ndjay bayré mbolo bayré tour hein ak bayram ubbi ko rek
7: bayram mom parce que boko yeketti wut sax gaay xamant nañ sax ndax lu ci ñew rek ñu ngi woné né ñi fi jaar ñep ñu leen ko luñ ci indi ma jaratul tax publicité ndax comme da nga bok ñu tenki ko nañ ko ci duggal bayré ndjay dafa ndjay bu mu mën ta doon dafa am façon boma laccé mané la ban place ngay liggéey loolu lepp pour bu nga xam ni mu lay duggé sa bayré la boma laccé nga na ci sété na ngam la yor té loolu lepp mo waral mala koy laccé boma laccé mané nga ban kant ban bidig nga yor mëna bidig la yor tu ko défé sa bayré dafa am spécial bu nekké nak commerçant ngay def lu mën ta doon commerçant bu mën ta doon rek wax mané commerçant li la ya xam commerçant papier ya xam commerçant lu mën ta doon dal nak mo wax ni li lay liggéey sama place rek tu ko défé dina xam ni makoy saytu ak lu defal ko ta liggéey ta bayré ndax bayré bi damay wax tak tourne amna lo xamné ci bop jaaro lay doon amna lo xamné ci bopam dañ la koy defal pour nga sangu ko amna lo xamné dañ koy def ci place bi amna lo xamné dañ koy gas ci place bi ci souf tuul ko fofu tay bo ubété rek client yi di commencer di ñëkante ak yow de nga ma la wax lolu mané la défaat na amna ci site yu bari yo xamné dañu fay luñ ci duggal mo wax ci bokku yang rek ci site boko tidié ci bopam ak kër go koy tidji war nga ko xol bo xaré ñaan ko war nga ko saytu bu paré té do nga ubbi sa place war nga ko saytu amna sa place bi day dem ci digënté mu arriérat lolu lepp war nga ko jangatat de nga ndax société boko yoré war nga dem bo am ay mema yo xamné ci bopam war nga fa xej tarax def ko fa té société bu mëna jogat lolu lepp day am ci société ko société da koy laccé ndax da ngay gis ño xamné suñu société suñu ubé suñu société ñu jéki jéki rek dox rek ñu faté luñu wara def lepp
6: wa ñi am seen société nak señ Modou waxtu bi man na sax wayé pour ñu gagner ay marché day nekk problème
7: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tollu ni biir ñu tollu ni Sénégal ti dëgël ku la wax na sëriñ amu fi ñëriñ rek da nga leen wax sa bop waxal ni kay yow yoral ta portable ta rotable bop rek baña dem ci sëriñ ne yalla xamné ko xamné def yaangi doxé nen yaangi ci erreur ma la wax lolu
6: lu musiba la kon ay ci mbokk yi exi nañ fiñuy yëkëté jotaay bi waye señ Modou asma da bari ci jamono ji nawet bi rawaté na lélé bu xiiné wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi dé ndax ku am mën na ñëw
7: waaw asma am nañu bari yo xamné dañ koy tikalé ak xoret dañuy yor xoret bu parnan xasma la yor yaangi dég ndax ñoom ñor dañu xawani ro mengo
6: saxat rek
7: waaw ngay saxat na asma la yor ko fek xoret nga yor yaangi dég xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saxat nga japp nak asma nga yor la ngi rek asma nak mandar gam ñaar da ngay saxat no da ngay andi fat asma yi botay day misa mandar gam day mirek ak yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ñoo xamna ñoom ñoy mom aw ñokoy defar tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gisee nga yakara asma nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor buy am waxtu yo xamne bu la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam dang rek ngay tidori mba ngay xat rek ko fek yaaf nga yor mba nga japp na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona na ñu ne dañ ma lek sama xaal dañu nax lek sama xaal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kefe loolu lañ ci xam
6: d'accord ci mbokk yi mu ngi nonu ak si nañ nak fiñuy yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 78 431 77 84. Señ bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay mom dama bëgg taggo bi nga taggo walé mbokk yi séréri
7: waaw mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmat rek xamne kene Modou Ndiaye wax rek ak sin ak gimna nu santata nu xena nu jëm fa salam tak tour na Sénégal waxe anuna daar mi a jafé jafé ko la dé da té ngi mën kën def na rek Sénégal demé rek na a fel ka pam no hidol na koy fel ke ndax hidol na garam mo xam Sénégal a fel iyo mo waxal leen ñeen bokki olaf yi Sénégal estay metti na lool ndax at biñu jëm Sénégal dana neex lool ma leen ko teeng ñaanal la liñ ko ndax xam nañu fuñu tolni fuñu mema yi juj bopam loy duggé première bu mu metti mu naqari xam nañu jafé jafé rek la première bi da nga jéki jéki rek dundé wo ay jafé jafé première bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lool mo waral suñu réew mi estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex am nañu xam nak bo leen ko waxé da ngay japp na neen la leen la non non man suñu lool réew bi du dox rek la moma ñor mu rew bi du amé jam rek moma ñor même bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ci bopam ñi xamni ñoo wara ñew ci yow comme comme lañ la wara indi buñ amul jam nak yow do am jam dengo lor motax boko ñaan rek nang ko ñaan ci jëm ak salam rek tatour day gude bu jek
6: jerejef ay ci mbokk mi no lolu moy lay suñu borom waxon ni sayaj'alullahu ba'da usrin yusran gannaaw jafé jafé bu ne ab jappandal mo ci top kon nak de ngeen fa la serigne modou danalé ay cardom limu yene bopam la yene ñep mo waral mu bëgg dimbalenté jam yalla ci xam xam ko suñu borom jaglél numéro bi ngeen di joké ak mom nak gannaaw émission bi nopi na 78 431 77 84 78 431 77 84 mbokk yi ci sama cardu serigne modou mu ngi leen di sante di leen gëreum di len jox abdik inshallah benen jotaay ci yeneene tombu ji ra ngeen jëf.

0: dama yeewo Aboubacry neena tay dafa indaale xadar
1: ba
0: tay moom dama indaale cawarte
1: maana xadar nag dafa mel ni ci ceddooy lañ ko gën
0: a waaw waaye xam nga daf may jekkutu saa su nekk ndax maam dama wax loolu ba noppi ni ko sama gannaaw gi ngi metti mu indil ma coow lu gën a rëy la
1: waa waxu la dagg ko sànni rek
0: kenn musko bi ay Ibrahima ok Ibrahima maa ngi nuyu Ibrahima di nuyu Alhaji Aïb Ndiaye di nuyu ceetaan mi ak déglukat yi
1: ceetaan mi ci wax naa ko léegi ci Jant bi TV la ci YouTube bi
2: jërëjëf Aïssata Sall Mbadaye Tampere
1: Séli
2: Baye Ousmane Jambaaloon
0: jam tan
2: Mbodo salmina woon Mbodo Ndaara Jam moo doon Mbodo salmina
1: Ndaara Mawadi
2: Ndaaroo bee foofu Mbodo salmina xettatoo bee kat yi maa ngi nuyu képp kuy déglu terme bi ma gën a neex na bi Baye Ousmane naan ceetaan mi waaw boobu neex na ma trop
1: ceetaan mi mooy
2: ceetaan mi
1: les téléspectateurs
2: oui foofu macha allah maa ngi nuyu ceetaan mi ak déglu gi
1: waaw
2: ñun ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu Aïssata Sall di nuyu Baye Ousmane ak Alhaji Ibrahima Cissé di nuyu képp ku ni teewlu foo mënti nekk noo mënti nekkee ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullah fàtte wu ñu yaay ñetti rajo yam
1: merci ñu ngi koy ziara bu baax Ibu
3: waaw soxna Aïssa
1: Ibu noo def
3: ñu ngi sant
1: wala du Ibu
3: waaw man de naa xam ne man ngay waxal rek
1: eh
3: ba ci man de naa xam ne man ngay waxal rek
1: xam nga ne yow laay waxal
3: waaw naa xam ne man ngay waxal rek noo ma wooyee baax naa xam ne man nga si jublu rek
2: ma leer rek
1: na leer rek ziar naa la
3: delloo ziara bu baax soxna Aïssa
1: ma jàmm nga fa naam
3: sant yàlla bu baax alhamdulilah
1: alhamdulilah
3: jërëjëf ñoo ngi leen di la ziara
1: jërëjëf
3: ziara Aboubacry
2: di
3: ziara Baye Ousmane njëkk Baye Aïb ak auditeur téléspectateur yi leen di jokk yëpp
2: kooku laa nuyuloon Alhaji Aïb Ndiaye
1: tonton Aïb Ndiaye waaw
2: ma koy ziara
1: waaw xam naa war naa dugg si biir Dakaru de
3: mel na ni de
1: tonton Aïb
4: salaamaaleykum
1: waaleykum salaam
4: ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm dugg naa Dakaru de
1: Ndiaye ñu ngi lay ziara bu baax
4: ñoom benn nuyoo rek mooy bu ñu yàlla toole waa bu ñàkk ma ñu seen ni cër par cër ndax loolu sunu aada la ndax yéen a ngi bokk taabal yi kon mooy li dara waajal Baye Ousmane
1: waaw mu ngi lay dégg
4: waaye di Aboubacry waaye di Alhaji Baye ma Cissé waaye di la nuyu
1: jërëjëf
4: Ndiaye di nuyu auditeur auditrice ci réew mi
1: ak ci réew
4: mi waaye ne rek tey bàyyi xel daal tool bi liggéey bi daal ñu ngi lay fay sekk di la nuyu Louga ngi dikk wër Touba ngi dikk wër waaye Dakar gi ak dikk wër waaye biti réew bu ñu nee biti réew ñu daal nuyu nag Momadou Cissé ak mboolem rek waa Allemagne ak ñoom daan benn sa Italie ak
1: Espagne
4: di rafetlu macha allah nuyoo yi dugg si nañ si àttina gi yeewoon ak jàmm lépp ci nun waaye soxna Aïssa day wax dëgg yàlla xat na daal li may diggan daal sama moroom yi producteurs yi autorite bi xat na moo xam ci suuf moo xam ci kaw xat na xam naa ku ko mën daal tegg tànk ni ko Baye Ousmane di waxee wala ñu usee jaar yoon yaraax wala ñu dugg boog pour maris même ku ma benn accident nag waaye xat saa yi moom soo ko takk weesu na ko ndax maa ngi jóge picc bi 8h30 te 9h05 la si kon xam nga loolu xat na si loo xam ne normalement 15h08 bu bare ba bari boo bëggee def lu jóge 2h30 kon xam nga xat na waaye nag kuuraan itam fee bàyyi bu yàgg yàgg yàgg la nga bëgg te mooy nga am ak ci jàmm ak salaam te jàmm ak salaam ngeen di wër moom la di wër kon daal ñuy bàyyi loolu xel mobiliste yëpp nag bi ma ñëwee ba dugg si dem naa ba jaar naa buntu kër njiiti réew mi waaye jaar place l' indépendance soree wuñu wax dëgg yàlla ubbeeku na dem naa itam ba boori clinique pasteur moom it wax dëgg yàlla institut pasteur maa ngi jéggalu moom it ubbeeku na amul yenn xat-xat ma ñëwaat rompe intérieur moom it xatul wax dëgg yàlla wàcc si naa nag ba sànn ji ma jël romb kër Baye jóge kene wàcc si kornis bi ñëw boori foofu ñi def rekandante yi nee nañu da bëgg a door jaar riñ si wax dëgg yàlla daal taxul mu xat bi dëkk bi daal xatul waaye en tout cas daal yeneen trois bi nag laa xoolul te tax diwuma boori fànn ba mën koo yër séntu ko ba xam yëqoolu nu mu demee waaye en tout cas uufa ci kaw daal ci ñu jóge Bali bi ak noonu waa picc ne ñu jóge ci réseau yi te dugg Dakar te jaare boor boobu ñu bàyyi xel daal ne am na ay yéex-yéex faaw ñu bàyyi ko xel te fekki tànk tey bàyyi distance de freinance ngir li ci ko ci accident yu bare

0: Mais ça fait moins de bruit.
1: Oui.
0: Djeuf Ella, je ci xalam yu neex yoyu, Baye Ousmane Bor ak Mbatit, histoire et culture.
1: Wa ok, tay de ma ngi len di nuyu. Tay de damay wey rek ci li nga xamne mom la doon waxtane ci doge tay ci doge. La indi bax bax yi ci ci doge lan dan yare. La baxone te dongo dara yi bi ñewé téré nako.
0: Ah
1: wala dongo dara yi wala ba dongo dara yi ñewé santane ay mbir ci doge gis ni li ñuy wax ni dañoo comprendre lu waye xaaral ñu ñew ñu modifier ko ba mu na tax
2: wa kon ngay nañ ko sante yalla
1: ba mu bien ci lolu ko ñuy wax mam tiernolo sama serigne
0: machallah
1: mam tiernolo mom la dajel tay mu indi ben ay waxtaan wu leer wo xamne manes na ci ki ñu deglu ko
0: ay wa
3: waaw jori ma lay ziar ñoy teweli li ziar baax waaw ci walu ñun baax gi ñu am li wone ni ñun kenn gëm ñu moy lañ yoron ci lu baax ba l'islam ñëwé da ko bay ak ñun ki soppi ki l'islam bu féké dañ ko tuddé ki ñëwon pour soppi li fi nekkon mom bu ñëwé da fék ak ciëddo ñun ñi yor lo xamanteni bi da ko bay ak ñun yamuñ ci ñeñ mu andi sax lo xamné ni ko ñun duñ ko laal ni ko ñun séxlu ñu ko laal loolu la waxon na loolu la waxon mo wax ci ni bi ci ñëk moy ba mirage ñewé manam dañoo wax ni goor ben jigen xaj mba ñu ni ñaar goor ñaar jigen ben loolu wax loolu l'islam wax mag ñu tek ci ni ginnaw yalla mom jam ñu te seddelé nañ ko ci toftalal luy jamal loola muy doomi ka amone ben fu mu fekk doomi ki amone ñaar na duggal loxom ci posam jël ci alalam te duko saña bañ muy doomi jey ak doomi bajjal aw yow mi la sama amone ñaar man sama yay ben la amone te ñoo bëggoon ci ndé seen bay ngir jamm am ci loola manam won li yalla teural naqriwuma bu ma la fekk ni la jox ma yaama uppele won yaay sama sang bu ma la fekk joxal ni la yaay sama jamm ni olof toftale lu baax ci mirage kon mom nanguna ba ci dess nak muy ciet mag ni samonté buñ samonté won ak ay aq moy fas wi nga xamanteni bi dañ ko yew yobbu ko ngir mu dem jeli set bi mo tax ñu waxal ak waral ndax ci liñ meenon moy jigen day war ci fas ñu ni waral ga nañ dem ci waral ga fas wo ay moroy fasam yim yendo wona liggeyel nga xay mom ay dekk bi yep fas dañoo yendo